smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni pretežno sunčano prije podne, a u drugoj polovini dana u Bosni se očekuje umjeren razvoj oblačnosti. U Hercegovini sutra pretežno sunčano, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a na području Hercegovine i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 1 i 3 na jugu do 8, a najviša dnevno uglavnom između 12 i 17 na jugu do 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja.

0: Guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Zeni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Gradskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
4: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
5: Master. Jer prava temperatura čini razliku.
6: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
7: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
6: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
7: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708.

0: 160 i 708 163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 0 i 5 na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna između 14 i 20 na jugu zemlje do 23 stupnja. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Ekonomsko propagandno
2: Medija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
4: I ako ćemo to da radi?
5: To.
4: To. Prvi put.
5: Hoćemo, svakako hoćemo.
4: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
4: Ja bih predložila da se ne persira.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
4: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: ostavi mi
1: obavještenje.
2: Obavještavamo korisnike da u dane državnog praznika 1. i 2. maja javno preduzeće Komus neće vršiti uslugu odvoza otpada. Odvoz komunalnog otpada će se izvršiti prema ustavljenom rasporedu, to jest naredni petak u duploj količini definisanoj ugovorom o odvozu kućnog komunalnog otpada. Također obavještavamo korisnike kojima se prve subote u mjesecu vrši odvoz ambalažnog otpada da će se odvoz istog vršiti naredne subote, to jest 9. maja 2026. godine.
3: Kronika Gradskog vijeća grada Gračanice.
4: Dobar dan. U nastavku otvorenog vikend programa vašoj pažnji preporučujemo snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica. Sjednica je održana uz direktan prenos u programu našeg radija. Prvi dio sjednice rezervisan je za vijećnička pitanja i inicijative.
5: Uvaženi prisutni, himna Bosne i Hercegovine.

0: popravljaš. Hm? Kada ćeš popravljaš?
1: Ne, nikad.
0: Nije došlo kada je kada?
1: Ne vidim. Mir.
2: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gospodine Sadmire Džebo, šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko Radio Gračanice. Sa nama je danas prisutan član Komisije za etički kodeks, uvaženi kolega Svakušić. Na početku sjednice u sali je prisutno 26 vijećnika, opravdano odsutan kolega Aldo Kurtović. Svoje kašnjenje su najavili kolegica Đanita Dugić, Ibrahim Pasić i kolega Ervin Alić. S obzirom da sjednici pristaje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje sjednice, te otvaram 18. sjednicu Gradskog vijeća Gračanica. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća, te otvaram raspravu o zapisniku. Ukoliko nema prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje zapisnik sa 17. sjednice. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa prethodne sjednice sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na vijećka pitanja inicijative. Prije nego što krenemo sa novim pitanjima inicijativama, pročitat ću pristigle odgovore. Na 17. sjednici Gradskog vijeća upućeno je 22 vijećke inicijative i 9 vijećkih pitanja. Pristigli odgovori su sljedeći. Odgovor na inicijativu vijećice Tijane Lukić za vraćanje znaka za jednosmjernu ulicu u naselju Bazin, odgovoreno je da grad Gračanica planom javnih nabavki za 2026. godinu predvidio nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije. Tokom ovog procesa nabavit će se i postaviti posebni znakovi kako bi se u navedenoj ulici ponovo uspostavio jednosmjerni režim saobraćaja. Također inicijativa podnešena i od kolege Edina Šehića. Na inicijativu vijećice Tijane Lukić za organizovanje uzimanje uzoraka krvi za laboratorijsko biohemijske analize onkološkim pacijentima na dodatnoj lokaciji iz Doma zdravlja Gračanica odgovaraju da ustanova izražava punu posvećenost pružanju kvalitetne zaštite stanovništvu posebno osjetljivim kategorijama kao što su onkološki pacijenti. Ustanova je voljna postupiti po navedenoj inicijativi u dogledno vrijeme pod uslovom da se osiguraju potrebni tehnički i kadrovski resursi. Pristigao je odgovor na inicijativu vijećnika Nedžada Deveđića za sanaciju divlje deponije u naselju Bijeli potok, mjesna zajednica Lukavica. Grad Gračanica planira u 2026. godini aplicirati na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma pod uvjetom da isti bude objavljen. Divlja deponija Bijeli potok je na pristupačnim dijelovima terena već sanirana i neće biti uvrštena u elaborat za zbrinjavanje

otpada sa divljih deponija na području grada Gračanca 2026. godinu, a razlog je nepristupačnost terena za mašinsko i manuelno čišćenje iste. Odgovor na pitanje vijećnika Edina Šešća u vezi obaveza prema zaposlenicima u vezi bilansa stanja javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica glasi: na kontu 340000 iskazan je iznos od 115.966 konvertibilnih maraka. Navedeni iznos se pored redovnih obaveza prema zaposlenicima odnosi i na naknade za roditelje negovatelje za decembar 2025. godine. Sredstva za ove naknade i doprinose doznačavaju se iz budžeta Federacije BiH do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Naglašeno je da se plate zaposlenicima isplaćuju redovno i u roku. Pristigao je odgovor na pitanje vijećnika Edina Šešća za subvencije mjesečnih karata za učenike osnovne škole Hasan Kikić, koji glasi da učenici već ostvaruju pravo na subvenciju od 50% cijene karte prema važećem ugovoru sa prevoznikom UP Tours. Cijena usluge je fiksna i ne može se mijenjati prema ugovoru. Svaka promjena koja bi se odnosila na broj učenika zahtijeva saglasnost resornog ministarstva. Prevoznik je obavezan na fiksnu cijenu bez obzira na rast cijena goriva, a škola nema mogućnost jednostranog povećanja iznosa subvencije bez dodatnih procedura i saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Pristigao je odgovor na vijećničko pitanje kluba Naša stranka Narod i pravda za uspostavu i kontrole javnih parkirališta. Odlukama gradskog vijeća upravljanje i održavanje javnih parkirališta povjereno javnom preduzeću Komus, izrađen je obrazac prekršajnog naloga za nepropisno parkiranje koji je poslan Federalnom ministarstvu pravde na odobrenje. Zahtjev zaprimljen 11.2.2026. i još se čeka potvrda. Regulatorna agencija za komunikacije odobrila je zahtjev za telefonsku numeraciju. Očekuje se isporuka brojeva za naplatu parkinga putem SMS-a. Nabavljena je i mašina za iscrtavanje horizontalne signalizacije kao i potrebne boje. Također je pristigao odgovor na vijećničko pitanje kluba vijećnika Naša stranka Narod i pravda vezano za rentu, gdje se kaže da je ostvareni prihod u 2025. godini po osnovu rente 518.156 konvertibilnih maraka, realizovani projekti u vrijednosti od 381.349 konvertibilnih maraka i to rekonstrukcija puteva Drafnići, Japaga, Potok, Mahala, Mednica, kanalizacija Lukavički Soka, Kiritaši te sportski infrastrukturni radovi u gradu. Preostala sredstva vezana potpisanim ugovorima za sanaciju rukometnog igrališta ulice Breuška i puteva u naseljima Drafnići, Klobodanović i Javor. Planirani fokus na pute u 2026. godini su Mula Dedina, Riječka Lipa te trotoare u ulicama 212. oslobodilačke brigade i Hajdarevac. Ostali projekti će se usklađivati prema punjenju budžeta. Odgovor na inicijativu vijećnika Hamde Huskića za asfaltiranje dionice puta parcele 1236 kroz 2 kao Gračanica. Uvidom u katastar utvrđeno je da se dionica ne nalazi u putnom pojasu regionalnih cesta TK. Sporni dio puta pripada putnom pojasu magistralnih cesta te inicijativu potrebno uputiti na adresu javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine pristiga odgovor na inicijativu vijećnika Arnesa Avdića za uklanjanje dijela trotoara kako bi se olakšalo skretanje i izlazak vozila sa sporednog puta na magistralnu cestu kod javne ustanove osnovna škola Donja Orahovica. Prema zakonu cestama Federacije Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima, izgradnja i održavanje priključaka je obaveza vlasnika ili korisnika, u ovom slučaju škole ili lokalne zajednice, a ne javnog preduzeća Cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko postojeći priključak ne zadovoljava potrebe, vlasnik, odnosno korisnik, mora izraditi projekat rekonstrukcije priključka, pribaviti odobrenja od javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i samostalno finansirati i izvršiti radove. Na vijećničko pitanje vijećnika Harisa Hasića za povećan nadzor i sprečavanje nezakonitih radnji

0: radnji nomada iz policijske stanice Gračanca odgovaraju da postupaju po svim zaprimljenim prijavama na terenu. Uniformisani službenici na licu mjesta vrše provjeru identiteta nomada, nakon čega o utvrđenom stanju obavještavaju nadležnu inspekcijsku službu radi daljeg djelovanja. Na inicijativu kluba vijećnika DF za sanaciju trotoara radionice Šarena džamija opća bolnica iz javne ustanove direkcije regionalnih cesta pristigao je sljedeći odgovor. Utvrđeno je da su oštećenja nastala zbog radova na vodovodnim instalacijama grada Gračanca. Izvođač radova izvršio sanaciju i staza je trenutno prohodna za pješake. Direkcija nema planirana sredstva za sanaciju pješačkih staza na ovom području u tekućoj godini. Potrebna sredstva će se razmotriti i predvidjeti u narednim planovima rada ukoliko se ukaže potreba za daljom sanacijom. U odgovoru na vijećku inicijativu vijećice Nadije Kovorić-Bećirević u vezi pristupa osobama s invaliditetom u objekat javno preduzeće Pošta Gračanica se navodi da javno preduzeće BH Pošta je u planu poslovanja i investicija za period 2026-2028 osigurala sredstva za trajno rješavanje pristupa osoba sa invaliditetom šalter sali. Do realizacije projekta korisnici sa umanjenim tjelesnim sposobnostima mogu pristupiti šalter sali sa zadnje strane objekta kroz službene prostorije uz pomoć uposlenika. Na vijećičku inicijativu vijećice Mersihe Jogučić za postavljanje ogledala na raskrsnici u naselju Ritašći pristigao je odgovor da je nabavka i postavljanje ogledala planirana u sklopu javne nabavke vertikalne saobraćajne signalizacije za 2026. godinu. Postupak javne nabavke će biti pokrenut u junu 2026. godine. Pristigao je odgovor na vijećičko pitanje vijećnika Kamela Iljazovića za centralno prebivalište na pristupačnoj lokaciji gdje iz Doma zdravlja potvrđuju opredjeljenost ka pružanju što kvalitetnije i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite svim stanovnicima grada. Po navedenoj inicijativi će se postupiti u dogledno vrijeme uz uslov da se osiguraju neophodni tehnički i kadrovski resursi. Također na vijećničko pitanje vijećnik Kamela Iljazovića o održavanju šehidskih mezara pristigao je odgovor u kojem se navodi: organizacija porodica šehida kao nevladna organizacija nije zakonski nosilac održavanja. Prema zakonu o dopunskim pravima boraca TK i gradskim odlukama, to je isključivo nadležnost lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, vjerskih zajednica za parcele u njihovom posjedu. U toku je projekat mapiranja šehidskih mezara u Tuzlanskom kantonu. U Gračanici su završena mezara Šabuša, mjesna zajednica Gračanica i Karići u mjesnoj zajednici Donja Orovica, a javna platforma očekuje se za 2 do 3 mjeseca. Odgovornost za održavanje na institucijama i vlasnicima lokacija, država, opština, a ne udruženje građana. Pozitivan primjer je saradnja sa javnim preduzećem Komus na mezarju Šabuša. Napominjem da su odgovori stigli u opširnoj formi, da je ovdje pročitana suština isti, na preostale inicijative i pitanja odgovori. Zamolio bi kolegice i kolege da se prijave za nova vijećnička pitanja i inicijative. Zamolio bih kolege samo ako mogu još jednom da vidim da nisam nekog propustio. Zahvaljujem. Uvažena kolegica Tijana Lukić, izvolite.
1: Pozdrav za sve prisutne i slušaoce Radio Gračanice. Za današnju sjednicu imam jedno vijećničko pitanje. Upućujem ga javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gračanca. Naime, razočarana odgovorom od javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gračanca na upućenu inicijativu o organizovanju dodatnog prostora za uzimanje laboratorijsko-biohemijskih

0: uzoraka onkološkim pacijentima, postavljam vijećničko pitanje. Koji su to tačno tehnički i kadrovski resursi potrebni za realizaciju navedenog zahtjeva kako bi olakšali onkološkim pacijentima pristup usluzi? Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolegica Mersiha Jogunčić, izvolite. Trenutno se pridružio kolega Erbin Alić.
2: Dobar dan svima. Ja vas sve srdačno pozdravljam i želim nam ugodan rad. Mislim da smo ga već počeli, pa tako da očekujem da ćemo se slušati. Ja za ovu sjednicu imam dvije vijećničke inicijative i jedno vijećničko pitanje. Prije toga bih se zaista htjela zahvaliti građanima koji su me kontaktirali i tražili da uputim ove inicijative. S obzirom da nisam u mogućnosti da obiđem grad baš tako da znam za te probleme, možda su neki drugi malo bili bliže problemu, ali evo, pokušat ćemo da riješimo i ovo. Također, za ono što nisam dobila odgovore i na prethodnim sjednicama, ponovo napominjem da očekujem odgovore u narednom periodu. Zahvaljujem. Sad ću prijeći na svoja vijećnička pitanja i inicijative. Inicijativa. Podnosim inicijativu za rješavanje dugogodišnjeg problema odvođenja površinskih i otpadnih voda u naselju Luke i kvalitetnog priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu. Obrazloženje. Problem nefunkcionisanja kanalizacije u naselju Luke traje već nekoliko godina, zbog čega dolazi do vraćanja otpadnih voda u podrumske prostore pojedinih stambenih zgrada u ovom naselju. Navedeni problem se najčešće javlja prilikom jačih i dugotrajnih padavina, kada dolazi do začepljenja odvodne kanalizacione mreže u ovom naselju. Prethodnih godina stanari su morali vlastitim sredstvima vršiti čišćenje sabirnih jama, angažujući cisterne za tu namjenu. Naravno da mi svi ovdje znamo, koji smo malo duže, da se ovo pitanje i ova inicijativa vuče već godinama i da je i vodovod i kanalizacija su jedno vrijeme sudjelovali u rješavanju ovog problema. Dalje, kako dolazi do usložnjavanja ovog problema, stanari naselja Luke traži održavanje zajedničkog sastanka sa predstavnicima nadležne gradske službe i javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, na kome će detaljnije predstaviti ovaj problem i pokušati zajednički definisati moguće postupke i rješenja, kao i odgovarajuće obaveze u cilju definitivnog rješavanja problema odvođenja otpadnih voda iz ovog naselja. Da se razumijemo još nešto, stanovnici naselja Luke odlično znaju da je njihova obaveza da rješavaju to kad se kanalizacija dovede do septičkih jama. Međutim, ovdje se radi o tome da kanalizacija nije dovedena niti do septičkih jama i ovaj sastanak bi možda riješio neke dileme i stanovnika naselja Luke, ali i obaveze javnog preduzeća, ali i gradskih službi. Tako da zaista apelujem i molim da se održi sastanak, pa onda da se krene ka rješavanju problema. Ja mislim da me, evo, direktor vodovoda odlično razumije i da zna o čemu govorim, tako da će sigurno postupiti po ovoj inicijativi. Druga vijećnička inicijativa je rješavanje problema odlaganja komunalnog otpada u ulici Mula Mustafe Bašeskije za stanare u naselju i za zgrade gradske uprave Gračanica. E sad, u ovom naselju su postavljena dva kontejnera koja služe za odlaganje komunalnog otpada iz okolnih zgrada. Međutim, činjenica je da smeće bacaju svi, pa i slučajni prolaznici, kao i ljudi koji autima dovoze otpad, i mi znamo da se to dešava gdje god ima kontejner. Tako da značajna količina otpada odlaže se pored kontejnera. Navedene kontejnere radnici Komusa redovno prazne srijedom ujutro, ali ne pokupe smeće oko, nego ga ostave, a kontejner se puni već u petak. Ono što hoću reći jeste da i kad radnici Komusa svaka čast redovno odvoze smeće, sve se to dešava, međutim, ono što ispadne pored kante, pa i kontejnera, redovno se ne kupi. Dakle, ulice poprilično dugo smrde i naselja tokom tog dana kad se smeće odveze. Zatim, u naselju postoje i dva kontejnera za razvrstavanje otpada, ali u istima nikad ništa nije razvrstano i u njih građani odlažu bilo kakav otpad koji im padne na pamet. Smatram da je neophodno također da predstavnici javnog preduzeća Komus i nadležne gradske službe održe sastanak s građanima koji stanuju u zgradama u ulici Mula Mustafe Bašeske

0: kako bi definisali novi način deponovanja komunalnog otpada u ovom naselju, pošto je dosadašnji način upotrebom kontejnera neadekvatan i ne zadovoljava potrebe higijenske i ekološke standarde. Zašto ovo kažem? Zato što su stanovnici koji stanuju tu u tim zgradama, a mislim da svi tu iz gradske uprave odlično vidite te kontejnere, ljudi vikendom su kod kuće i njihova djeca se igraju tu oko kontejnera, dakle na tim zelenim površinama, i možda ukoliko se održi ovaj sastanak, a voljela bih da se održi zaista, se postigne dogovor pa da im se odveze smeće bar petkom, da se promijeni tajming odvoženja smeća, pa da za vikend nemaju te deponije kad su djeca tu. Evo, i to će zadovoljiti stanovnike, jer ne mogu čitati sve iz poruka koje su ovolike i koje sam dobila, ali evo uspjela sam sažeti u nekoliko rečenica. I vijećničko pitanje imam također službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinske pravne odnose. Kada će stanovnici u ulici Podgaj, mjesne zajednice Gračanica, konačno imati stabilno funkcionisanje ulične rasvjete tokom noćnih sati? A sa ovim pitanjem je upoznat i gradonačelnik i službe, i već je to dolazilo, ali evo, s obzirom da se nije reagovalo, ja moram postaviti ovo pitanje. Na zahtjev stanovnika ulice Podgaj postavljam ovo vijećničko pitanje, pošto već više od 2 mjeseca u ovoj ulici ne radi ulična rasvjeta, dakle nema ju uopšte. S obzirom da ulična rasvjeta ne radi već duže vrijeme, građani se ne osjećaju sigurno u svojim dvorištima i naseljima, zbog čega su samoinicijativno nekoliko puta kontaktirali firmu koja radi na održavanju javne rasvjete u mjesnoj zajednici Gračanica, ali svaki pokušaj uspostavljanja kontakta bio je bezuspješan. Zbog navedenog problema postoji realna mogućnost da će građani ove ulice pokrenuti peticiju prema gradskoj upravi sa zahtjevom što hitnijeg osposobljavanja ulične rasvjete, kako bi ovaj dio mjesne zajednice imao odgovarajući stepen bezbjednosti u noćnim satima. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegici Jogunčić, uvaženi kolega Vahić.

Dobar dan. Koristim ovu priliku da vas sve srdačno pozdravim kao i slušaoce Radio Gračanice. Ja za danas imam dvije inicijative. Prva inicijativa je gradonačelnika grada Gračanica. Predmet inicijativa sanacija klizišta MZ Donja Orahovica, naselje Turkovići. Poštovani, obraćavam se sa inicijativom za sanaciju klizišta u MZ Donja Orahovica, naselje Turkovići, koje ugrožava prohodnost puta prema obradivim površinama, šumama i određenim broju vikendica, objekata. Veći broj stanovnika Donje Orahovice koristi pomenutu dionicu puta za koju nema obilaznice. Obrazloženje. Nakon obilnih snježnih padavina, nakon toga i kišnih padavina, došlo je do pojave klizišta u mjesnoj zajednici Donja Orahovica, odnosno u naselju Turkovići. Radi se o prekidu putne komunikacije u dužini oko 12 metara i širini oko 1,60 m. Obzirom da se radi o širini puta od 3 metra, ukoliko se u skorije vrijeme ne pronađe adekvatno rješenje, neće biti moguće vozilima koristiti pomenutu dionicu puta. Saobraćaj je već obustavljen za teretna vozila iz sigurnosnih razloga, napominjem da se pomenuta dionica nema obilaznice. I druga inicijativa prema gradonačelnicu i gradskim službama, predmet inicijativa za hitnu sanaciju oštećenog lokalnog puta L035034 Kamenica Bajići Obruč Rijeka na stacionaži 2,4 km zbog padanja potpornog zida. Poštovani, obraćam se sa inicijativom za obezbeđenje finansijskih sredstava za sanaciju oštećenog lokalnog puta L035034 Kamenica magistralna cesta M4 Doboj Tuzla Bajići Obruč Rijeka, regionalna cesta R355 Donja Orahovica Srebrenik na stacionaži 2,4 km zbog urušavanja potpornog zida u dužini oko 22 metra i visini 1,80 m, pri čemu je uništena bankina i dio trupa ispod asfaltnog kolovoza u dužini od 20

0: 2 metra. Obrazloženje. Naime, ovaj lokalni put je oštećen još u 2018. godini od posljedica velikih kišnih padavina i bujica koje su pogodile Donju Oravicu i tako da je urušen potporni zid uz parcelu MM i time uništio bankinu i dio trupa ispod asfaltnog kolovoznog puta u dužini od 22 metra. Hvala.
1: Zahvaljujem. Vijećnik Deveđić.
2: Dobar dan, pozdrav sve prisutne slušaoce Radio Gračanice. Za današnju sjednicu imam 3 vijećnička pitanja. Od toga jedno ponavljam iz razloga što nisam dobio odgovor, a odnosi se na fazu 4 projekta vodosnabdjevanja Visne Zenice Lukavica, iz kojih izvora se finansira, koji izvođač radova i kojim postupkom je odabran i koji ugovorni rok realizacije projekta. Drugo vijećničko pitanje. Na osnovu statuta grada Gračanice i poslovnika o radu gradskog vijeća ponosim sljedeće vijećničko pitanje, a upućujem ga gradonačelniku i službama grada Gračanica. Molim vas za informaciju o statusu nove odluke o naplati priključka za korisnike vodovoda u mjesnoj zajednici Lukavica, a koja je usvojena na sastanku 15.2.2026. godine, u kojoj ste potvrdili na 16. sjednici gradskog vijeća održane 3.3.2026. S obzirom na to da je tom prilikom odlučeno da se prethodna cijena od 1000 KM stavi van snage, zanima me dokle se došlo sa procedurom usvajanja nove cijene i kada će ona postati pravosnažna. Obrazloženje. S obzirom na to da je Vijeće mjesne zajednice Lukavica najrelevantnije tijelo za prepoznavanje potreba lokalnog stanovništva, neophodno je da se administrativne procedure u gradskoj upravi ubrzaju kako bi se volja mještana ispoštovala, a nova povoljna cijena priključka počela primjenjivati bez daljnjeg odlaganja. Mjesna zajednica Lukavica najbolje poznaje socijalnu kartu svog stanovništva. Ignorisana inicijativa koja dolazi direktno sa terena gubi se povjerenje građana institucije grada. Stoga insistiram da gradska uprava prepozna hitnu situaciju i prioritetno obradi odluku, jer svako dalje odlaganje nanosi direktnu štetu i razvoju infrastrukture i standard života u našoj mjesnoj zajednici. Molim nadležne službe da mi u skladu sa poslovnikom dostave odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi. I treće vijećničko pitanje. Na osnovu statuta grada Gračanice i poslovnika o radu gradskog vijeća ponosim sljedeće vijećničko pitanje. Molim nadležnu gradsku službu za informaciju o statusu sredstava namijenjenih za vodosnabdijevanje mjesne zajednice Lukavica. Konkretno tražim potvrdu da li su predviđena sredstva za ovaj projekat uvećana sa 100.000 maraka na iznos od 350.000 maraka. Obrazloženje ovog pitanja temelji se na potrebi za direktnim rasterećenjem građana mjesne zajednice Lukavica. Naime, planirano proširenje mreže trenutno predviđa učešće 350 korisnika u iznosu od po 1000 KM. Osiguranjem traženog iznosa od 350.000 maraka iz doznačenih sredstava viših nivoa vlasti, navedeni korisnici bi u potpunosti bili oslobođeni ove naknade. Smatram da je s obzirom na značajna sredstva u budžetu TK za 2026. godinu socijalno-ekonomski opravdano da grad Gračanica preuzme ovaj dio troškova i time direktno pomogne mještanima Lukavice u rješavanju ovog osnovnog životnog pitanja. I molim nadležne službe da mi u skladu sa poslovnikom dostave odgovor pisanim. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Almedin Omerović. Kolega koristi svoje poslovničko pravo, samo će predat, ako mogu dobiti samo, budući da je bila prošli puta sugestija od kolega da se zna samo naslov, znači vijećka inicijativa je u pitanju, potkrisavanje stala na području mjesne zajednice Lukavica, naselje Prnjavor, Vodica. Ja, čisto da znate kom zahtjevu se radi. Uvaženi kolega Amel Jazović, izvolite.
3: Predsjedavajući, selam i pozdravljam sve prisutne u sali kao i slušaoce Radio Gračanice. Za današnju sjednicu gradskog vijeća imam dvije inicijative koje su upućene gradonačelniku i nadležnim službama. Prva inicijativa tiče se izgradnje trotoara na dionici nova autobuska stanica prema ulici Gračanskih gazija. Naime, napomenuti

U trasi već postoji trotoar koji nije u adekvatnom stanju za kretanje pješaka, stoga vas molim da sagledate mogućnost izlaska na teren i saniranje istoga. Razlog za podnošenje moje inicijative jeste sama sigurnost građana. Druga inicijativa se tiče dionice puta ulici Patriotske lige, isto tako

0: kolega Demir Milkić, izvolite.
1: Uvaženi prisutni, poštovani građani grada Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ja ću također iskoristiti poslovničko pravo i predati tri inicijative. Evo da pročitam naslov. Prva inicijativa za vraćanje ulice Osmana Medića Tucka u prvobitno stanje. Inicijativu za sanaciju soka kao udarnih rupa između ulice Glogodanić 212. i jedno saobraćajno ogledalo u mjesnoj zajednici Gračanice.
0: Zahvaljujem. Kolega. Uvaženi kolega Arne Savzić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, s obzirom na prvi put iznad za govornicu, sve vas srdačno selam i pozdravljam i posebno slušalac Radio Gračanice. Evo, iskoristit ću ja svoje pravo da predam, ali evo, kratko ću samo koji kolega Milkić, onaj prvo onaj vijećničko pitanje vezano za javnu nabavku, onaj sanacija lokalnih puteva u mjesnoj zajednici. Drugo pitanje jeste vezano za kanalizacijonu mrežu u mjesnoj zajednici Donja Oravca. I treće jeste inicijativa da se u rebalansu budžeta uvrsti za sredstva za električnu energiju u javnoj rasvjeti u mjesnim zajednicama. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Odić, da li ima još prijavljenih? Mislim da smo iscrpili. Zahvaljujem. Da li ima odgovora na postavljena vijećnička pitanja inicijative? U redu. Uvaženi gradonačelniče, gospodin Sadnje Džebo, izvolite.
3: Uvaženi predsjedavajući, sa saradnicima, šefovi službi, vijećnice, vijećnici, mediji i evo svi slušalci, naši građani koji nas pratite putem Radio Gračanice. Ja sam evo stvarno izvinjam, malo imao sam jedan prijem za ove naše šampione u šahu, tako da morao sam stvarno izaći nakratko. Čak sam uspio nešto i ovih pitanja onaj da zapišem. Čini se da je bila kolegica Tijana, ali to je pitanje za Dom zdravlja, pa ne bih tu zaista. Kolegica Mersiha, bilo je pitanje za oborinske i fekalne vode na lukama, da naselje Luke. Mi trenutno, dakle, je u fazi radova kada je u pitanju oborinske fekalne vode u naselju Korića Han. Za ovu, odnosno za iduću godinu, ćemo također da apliciramo prema federalnom ministarstvu, isto kao što smo i ovaj, dakle, tražit ćemo sredstva sa viših nivoa i za naselje Luke. Znam, upoznan sam sa tim problemom, nažalost, evo, to je nešto što se vuče jako, jako dugo godina, ali evo, ove godine ćemo vidjeti sa projektom i tim dijelom šta trebamo, pa da bismo mogli aplicirati. Sad sve zavisi od tih od fondova i sredstava koje nam budu sa viših nivoa. Kada su pitani kontejneri bili, mislim da je tu već na evo direktore komunalnog preduzeća i tu smo nešto i govorili oko postavljanja video nadzora, jel tako, onaj u tom dijelu gdje su oni kontejneri, gdje zajedničko odlaganje iz grada i zajedničkih stanovanja, tako da je to jedinan, čini mi se, način da možemo, da pokušamo stati u kraj tom takvom načinu odlaganja onaj smeća, jer jednostavno ljudi koji imaju prijavljeno svojim domovima po mjesnim zajednicama, mislim da sada ne kažemo ko odlaže, zaista ne znamo, nemamo podatak ko tu ko radi, tako da je ovo jedno onaj od tih rješenja. I bilo je pitanje za Podgaj. Mislim da su bili prije par dana gore i tu zaista imamo isto, onako moram iskreno reći, malo čudnu situaciju, jer to je jako dugo već se to vuče, to nije mjesec ili dva, to je, koliko imam informaciju, čak i više, jel, par godina da se onaj ta rasvjeta u naselju Podgaj. Zamijenili su dio instalacija, prvo je bilo do tog jednog ormarića koji je u nadležnosti Elektroposlovnice i Gračanca, oni su izašli u rade se to, međutim ponovo konstantno se pravi nekakav spoj koji je vrlo vjerovatno u tim podzemnim vodovima. Firma koja ima sklopljen ugovor za održavanje, morat ćemo vjerovatno pristupiti da se kompletna onaj ti podzemni vodovi, odnosno da se nova instalacija uradi. Ali evo, da ja ne bih dao neko onaj svoje, jel, mišljenje na to, sačekat ćemo da vidimo šta su ovi firma koja radi na održavanju.

0: Oni će nam doći sa informacijom tačno, tako da, mislim, to moramo riješiti, evo da se razumijemo, znači sad kako i na koji način, evo to jednostavno rješenje, nekada to bude jednostavno, riješi se za dva dana, nekada to potraje malo duže, ali u svakom slučaju to je nešto što trebamo riješiti. Kolega Vahid, je li tako, bilo je pitanje sanaciju klizišta Donja Orahovica, evo... Tulku, da. Evo, tu nam je šef civilne zaštite, pa on upoznan sa tim, tako da, evo, vidjet ćemo taj dio. Mislim da je to već i od ranije, da, u planu. Ok. I bilo je još jedno pitanje od gospodine Vajde, tako isto je sanacija, čini se, oštećena, da. To imamo, to je lokalni put, je li tako? Da. To svejedno imamo onaj već u planu održavanja sredstva koja su planirana za redovno održavanje sanacije puteva, tako da ćemo vidjeti evo taj dio, možemo svakako onaj, jel, kada dođemo i do onog dijela i rebalansa budžeta i sve da to onaj delegirate. Kolega Nečad je imao pitanje, vodovod Lukavica faza 4, jel tako, to se, ako sam dobro čuo. Dakle, to je nešto što sad se onaj završava i sa tim bi mi trebali zaista da imamo ove priključke. Kolega Umirović je tu, jel 350, 380 otprilike priključaka je planirano da bude. Mislim da evo malo mi onaj, da budem iskren, imamo sljedeće pitanje od kolege Nedžada Debeđića. Vi ste, koliko znam, u vijeću mjesne zajednice i ovo su odluke koje se tiču vijeća mjesne zajednice. I ovo bi zaista vi trebali, da budem iskren, bolje bi vi trebali od mene da znate onaj odgovore na ova pitanja. Koliko će biti priključak, sredstva što se tiče sredstava, znate, onaj, to je planirano, imate i u budžetu, a ovaj dio, koja faza, gdje se šta radi i koliko je priključak, to je do vijeća mjesne zajednice. Tako da to vi kao član vijeća mjesne zajednice trebate delegirati na sjednici vijeća mjesne zajednice. Mislim, ja vam evo, ok, tu sam, stojim vam na raspolaganju, ali ne bih ja baš volio da se miješam u odluke vijeća mjesne zajednice. Tako da ja mislim da bi to pitanje trebali da na vašem idućem vijeću mjesne zajednice delegirate. Kolega Ameli Ljazović, ulica Gračaničkih Gazija, trotoari, jel tako, i ova signalizacija horizontalna i vertikalna, dakle imamo sad u planu, rađena je i projektna dokumentacija, urađen je projekat kompletan za ulicu Gračaničkih Gazija, to smo isto u planu da apliciramo, da li prema kantonalnom, da li prema federalnom ovire, malo je onako poveći iznos da budem iskren i radit se ta ulica u kompletu, s tim da je i za tu ulicu planiran, dakle, i Patriotska liga, uradit će se još dodatno jedan ležeći policajac ili evo onaj uzignuta ploha, i također to planirano i za ulicu Gračaničkih Gazija, tako da to su sve planovi koji idu za evo, nešto će se raditi sada odmah, nešto će se do kraja godine, vrlo vjerovatno ulica Gračaničkih Gazija nećemo raditi ove godine, s obzirom da imamo još uvijek par onih vodova koji treba se dole, dakle od toplovodnih do ne znam šta se još treba od podzemnih instalacija, da se to sve završi, kada ta ulica bude završena, onda ćemo nju staviti u plan kompletnog renoviranja, odnosno preslačenja novog sloja asfalta. I to je to, ne znam, samo kolega Arnes, nisam stigao zapisati, ok, dobro. To je to, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, koliko da se zadovoljni odgovorima. Kolega Deveđić, izvolite. Neđa Deveđić.
2: Vezano za odluku što se tiče naknade od 1000 km za novi priključak i to sve, tu odluku gradonačelniče vi ste povukli na sastanku u mjesnoj zajednici. I sad se očekuje vaša nova odluka o iznosu, da li se ukida ta 1000, da li je manji, da li tu odluku vi donosite kao gradonačelnik i gradski. Tu mjesna zajednica je jednom donijela odluku, vi ste povukli i sad se očekuje nova, to jest vaša odluka, ne vijeća mjesne zajednice. Koliko ja imam informaciju, da se čeka vaša odluka o toj visini priključka. Samo to, tako.
1: Zahvaljujem. Gradonačelnik, gospodin Sadnjo Čevo, izvolite. Dodatno pojašnjenje na pitanje.
0: Pa da, evo, samo da

0: navode onaj informacija koja bi bila, ajde da kažemo, je pogrešna. Bilo je priče na tom sastanku gdje je trebalo da bude priključak od 2000 maraka. Ta 1000 dodatna, ne znam kako bi drugačije nazvao, je bila da se to uloži u infrastrukturu. Ja sam rekao, nemate potrebe za tom dodatnom 1000, sve jedno grad, kanton, federacija investira u infrastrukturu. I kako je do sada investirao u svim ostalim mjesnim zajednicama i u samoj Lukavici, u ovom dosadašnjem dijelu investirat će i zadalje. Ja sam rekao, samo nemate potrebe, ja preuzimam taj dio investiranja, mislim ja, ne mogu reći ja, grad Gračanica. Dakle, grad Gračanica preuzima na sebe investiranje i u buduće sve što bude trebalo, tako da u tom dijelu nemate potrebe stavljati tu 1000 maraka za taj dio, a što se tiče one, ja bih rekao, osnovne cijene od 1000 maraka koju je potrebno platiti, čistoća, jel tako, čistoća Dobo Istok, oko Kotnice, ne znam, da, čisto Dobo Istok, to je nešto što kažem, evo, to je do tog ugovora, evo, koji je između mjesne zajednice Lukavica i Klokotnice, to je sada, opet kažem, evo, do vas, kako ćete vi taj dio. A ovdje se radi samo, dakle, o 1000 maraka koja je bila planirana za reinvestiranje, odnosno nova ulaganja, proširenje mreže koju svakako finansira grad, kanton, federacija. I taj dio. A ja tu odluku ne mogu vašu poništiti, to je vaša odluka. To je bilo samo u titi dijelu. Jel ste zadovoljni?
1: Okej, možete poništiti odluku Dobo Istok, sasvim
0: da,
1: da. Odluku za drugu
0: E to da, ja sam rekao da se ta odluka stavi van snage, jer ćemo mi sve jedno finansirati i dalje, dakle, ponavljam, do sada ko je finansirao, finansirat će i dalje onaj, u taj dio, tako da tu samo nemate potrebe.
2: Zahvaljujem gradonačelniku. S ovim smo završili i vijećka pitanja inicijative. Prelazimo dalje na rad, prelazimo na dnevni red. U materijalima ste dobili dnevni red za 18. sjednicu koju je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi: pod 1. Razmatranje usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta grada Gračanica za 2025. godinu. Pod 2. Razmatranje usvajanje izvještaja o korištenju budžetske tekuće rezerve za 2025. godinu. Pod 3. Razmatranje usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.31.3.2026. godine. Pod 4. Razmatranje usvajanje izvještaja o dugu grada Gračanica za prvi kvartal 2026. godine. Pod 5. Razmatranje usvajanje odluke o dodjeli priznanja grada Gračanica za 2026. godinu. Pod 6. Razmatranje usvajanje odluke o organizaciji djelokrugu rada jedinstvenog gradskog organa uprave grada Gračanica. Pod 7. Razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za izgradnju elektroenergetskog objekta. Pod 8. Razmatranje usvajanje odluke o prodaji nekretnine. Pod 9. Razmatranje prijedloga ugovora o ustupanju, preuzimanju ugovora o zakupu sa udruženjem SOS Dječja sela i davanje saglasnosti za potpisivanje istog. Pod 10. Razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići. Pod 11. Razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići. Pod 12. Razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Pod 13. Razmatranje usvajanje izvještaja o realizaciji programa rada vijeća mjesnih zajednica. Pod 14. Razmatranje usvajanje izvještaja o radu i financijskom poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o. Gračanica za 2025. godinu. Pod 15. Razmatranje usvajanje izvještaja o radu i financijskom poslovanju javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o. Gračanica za 2025. godinu. I pod 16. Razmatranje usvajanje izvještaja o radu i financijskom poslovanju javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica za 2025. godinu s informacijama o prikupljanju i odlaganju komunalnog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata. Otvaram diskusiju po dnevnom redu. Uvaženi direktor vodovoda i kanalizacije Gračanica, Galo Mahmutović, izvolite.

Hvala predsjedavajući, poštovani gradonačelniče, uvaženi predsjedavajući gradskog vijeća, cijenjeni gradski vijećnici, gosti, mediji, slušaoci radija Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam.

0: kao izvestovac obještavam gradsko vijeće da 15. tačkog dnevnog reda kada se odnosi na razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju javnog preduzeća vodovod i kanalizacija povlačim sa dnevnog reda radi kompletiranja određenih podataka. Hvala.
1: Zahvaljujem direktoru. Direktor javnog preduzeća Komus, Deo Gračanca, izvolite.
2: Poštovani prisutni, dragi slušalci Radija Gračanice, sve vas pozdravljam i isto tako kao i moj prethodnik povlačim tačku dnevnog reda broj 16 o izvještaju radu javnog preduzeća Koms na iduću sednicu.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljeni VD direktora javnog preduzeća veterinarska stanica, izvolite.
3: Dobar dan, poštovanje svima. Ja povlačim tačku dnevnog reda izvještaj o radu preduzeća i finansijskom poslovanju javnog preduzeća veterinarska stanica Gračanica zbog dorade i dopune podataka.
1: Hvala. Zahvaljujem direktoru. Da li ima još prijavljenih po dnevnom redu? Kolega Edin Šehić, izvolite.
4: Poštovani prisutni slušalci Radija Gračanice, ja se unaprijed izvinjavam, ono sam prehlađen, grlo šteka, tako da neću baš puno izlaziti za govornicu, ali evo, ovo me ponukalo vezano za povlačenje ovih izvještaja, obzirom da je to ono što kažu 5 do 12, samo da kažem izvjestiocima da ću se zaista potruti da vidim zbog čega su povukli, odnosno šta će to biti dorada za narednu sjednicu, jer možda ovo je politički potez, ali evo zaista ću se potruti da vidim šta ste vi to dorađivali pa ste povukli da ne raspravljamo na ovoj sjednici. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema prijavljenih, evo predlagači imaju pravo povući. Imaju pravo povući tačke onaj dnevnog reda kao predlagači. Tako da ukoliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje dnevni red. Znači, predlagači su povukli tačku 14, 15 i 16, tako da će dnevni red glasiti sa prvih 13 tačaka. Imao potrebe da čitam ponovo dnevni red. Koliko nema, dajem na izjašnjavanje ko je za ovakav dnevni red. Protiv, suzdržani, konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani dnevni red. 26 za.
5: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
6: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
7: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
8: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
9: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se

0: sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: na Radio Gračanci, na oglasnim tablama, web stranici i tu znači prenosimo sredstva za realizaciju u 26. U materijalima također tamo navedeno je i navedeni su projekti za koje smo potpisali ugovore ili pokrenuli procedure koji su uglavnom bili vezani za grantove. Grantovi su krajem godine već odobreni, nisu mogli ni biti realizovani, uspjeli smo potpisati ugovore gdje nije bilo poništenja postupaka. Ima samo bi navela gdje je duplirano. Znači, projekti su ipak realizovani u 25. a ovdje je prikazano kao da se prenosi. Samo ću njih iščitati obzirom da vidjeli ste ove projekte koji će ostati za prenos. Izrada elaborata za čišćenje vodotoka druge kategorije, vodosnadbijevanje Soko Oštrikovac, sanacija kapitaže i krešnice, vodosnadbijevanje Dobarovci, izgradnja distributivne mreže u naseljima Ograđenica, Delić i Deveđe iz Olje, vodovodnog sistema grad Gračanca, faza 3, on je realizovan u 25. sanacija glavnog puta za Malešiće, to su znači i imaju Šakušić i Malešić i fekalna kanalizacija, također ovdje je prikazano kao da se prenosi, u stvari su realizovani. Što se tiče otplate duga, imat ćemo tačku dnevnog reda, evo samo po svim kreditnim zaduženjima, iznos je 4.941.053 konvertibilne marke, stanje duga. Samo ću još ovdje čisto radi poređenja navesti da smo 25. godine imali izvršenje, u stvari ostvarenje budžeta, prihodovna strana kao što sam rekla 28.322.000, 24. ostvarenje prihoda je bilo 29.037.000, 23. 25.800.000, 22. 23.260.000. Znači, kad uzmemo analizu i krenemo od 22. godine na 23. 24. kako prihodovna strana, tako i rashodovna je rasla. 22. izdaci su i rashodovna strana realizovana sa 19.514.000, a 25. sa 23.840.000. I smatram da trebamo biti zadovoljni ovim izvještajem. Ukoliko bude pitanja, znači gradonačelnik je tu i mi ostali da odgovorimo i pojasnimo.
1: Zahvaljujem izvjestiocu, otvaram diskusiju po prvoj tački dnevnog reda. Uvaženi kolega Mirza Topčagić u ime Komisije za budžet. Evo, može objedinit će i svoju diskusiju. Izvolite, kolega.
2: Pozdravljam uvaženog gradonačelnika sa saradnicima, uvaženog predsjedavajućeg sa saradnicima, šefove službi, kolegice i kolege, goste, predstavnike medija te sve slušalce Radio Gračanice. Naime, Komisija za budžet je zasjedala dana 27.4. 2026. godine i gdje je razmatrala izvještaj o izvršenju budžeta grada Gračanca za 2025. godinu. I evo, ja vas informišem da nije bilo značajniji primjedbi, odnosno diskusija na samoj komisiji po pitanju ove tačke, te evo, komisija predlaže gradskom vijeću da se ovaj izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu usvoji. Ako misli da mi je predsjedavajući dozvolio da u ime kluba Vijećka SDP-a iznesem svoju diskusiju. Naime, evo, klub vijećnika Socijaldemokratske partije u Gradskom vijeću Gračanice je razmatrao budžet i evo, kao što je već šef Osjeka za budžet gospođa Mamutović iznijela, znači ostvareni prihodi su iznos od 28.322.232 konvertibilne marke u odnosu na planirani 33.367.574 konvertibilne marke, odnosno to je ostvareni iznos 84,88% ili evo, manji budžet u nominalnom iznosu za 5 miliona, nešto više od 5 miliona maraka. Ono što je dobro, evo, što je i na kraju kolegica Mahmutović i kazala, mislim, ja sam to tako shvatio, da su porezi

0: 41.000 konvertibilnih maraka, ali evo naveden je taj stran, inostrani donator, pa bi bilo dobro znati evo u koje svrhe realizovane donacije, ko je to donirao. Grant od strane države 0 konvertibilnih maraka, od Federacije Tuzlanskog kantona, već rekoh, Tuzlanski kanton dobro podbacio u potpori gradu Gračanici. A još jedna primjedba, ili evo kako god, odnosi se na činjenicu da u sintetici prihoda i rashoda nisu dati uporedni podaci za prethodnu 24. godinu, kao i procentualno izvršenje u odnosu na 24. godinu, nije moguće sad pratiti uporednu analizu prihoda i rashoda. Znači, mi smo do sad, u redu je na ovo planirano, mi imamo procenat, ali na ono što je bilo u 24. godini nema ga, pa evo, ne znam zašto. E, malo objasnite ove putne troškove. Oni su realizovani u značajnijem iznosu, te bi bilo interesantno dobiti podatke za 25. godinu, koji su rezultati putovanja. Evo, mislim, ako već realizujemo nešto što je prošlo, mislim da to već treba davati rezultate, pošto smo i na prvom završava se i prvih 4 mjeseca ove godine, pa da znamo koji su to benefiti ostvareni za naš grad. Planira izdaci za matične knjige, nevjerovatno 20.000, nisu bili dovoljne, nego je bilo, pa se vraćam i na rezervu, tu ću 6.000, pa bi bilo dobro da se pojasni zašto je to povećano. Zatim održavanje puteva u gradu i mjesnim zajednicama, jer su iz iste rezerve opet uzeti iznosi od 28.400 i 74.500, tako da bi bilo dobro znati zašto. Da li je riječ o neplaniranim situacijama na koje se nije moglo uticati, vjerujem da vjerovatno jeste, ili nije bilo dobro planirano u budžetu. Čisto pojasniti. I sad ovo, kad je u pitanju služba civilne zaštite, zašto nije bilo realizacije sljedećih planiranih budžetskih stavki u 25. godini? Obilježavanje i deminiranje minskih terena, obuka struktura civilne zaštite, opremanje službi zaštite i spašavanja na području grada Gračanica, nabavka vozila za spašavanje sa visina, hidraulična zglobna platforma, sanacija klizišta Buk, kod spomen obilježja također. Pa zatim tekući transferi pojedincima, obrazloženje zašto ni, evo, vi ste rekli, ako može ovo subvencija za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Kazali ste sad da je bio, raspisan javni poziv za subvencioniranje socijalno ugrožene kategorije iz oblasti energetskog siromaštva. Tako ste rekli. Jel tako? Ja sam postavila vijećničko pitanje na jednoj od sjednica u tokom godine, upravo vezano za ovo, ja sam dobila odgovor da neće toga biti. I dakle, ja nisam upratila ovo i možda je bilo, možda nije, nisam vjerovatno, ali sam, ne znam zašto sam tad dobila taj odgovor, ali se sjećam da sam dobila odgovor da neće biti. S obzirom da sam imala upite od građana kad će to biti. I onda mi dolazim u potpunu jednu konfuznu situaciju koju ne mogu sebi objasniti. Dakle, s jedne strane građani me pitaju kad će to biti, s druge strane dobijem odgovor neće biti raspisano, onda je raspisano, ali se niko nije prijavio. Tu sam konfuzna i stvarno bih htjela objašnjenje, ne znam šta se desilo. Na ekonomskom kodu 615.200 kapitalni transferi, ovo 340.000, realizovane su 2.000. Ja zaista ne znam zašto se ovo dogodilo, i to za rješavanje stambenih pitanja boraca. Da li sad ovo znači da su demobilisani borci stambeno zbrinuti, te nije bilo potrebe za ovu populaciju da se realizuje? 15.000 bilo, pa ne znam zašto nije realizovano. I kapitalni transferi pojedincima, znači to su te sufinansirane priključaka na već postojeću mrežu daljinskog grijanja, sufinansiranje nabavke mjerača u objektima za kolektivno stanovanje, sufinansiranje nabavke u gradnji solarnih panela za domaćinstva, u riziku od energetskog sufinansiranja utopljavanja individualnih objekata, pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih. I kod ovih 5 navedenih budžetskih stavki nije realizirana ni jedna. Sad, da li je to zbog tendera? Smatram da u ovom dijelu potrebno dodatno pojašnjenje. Evo, ja mogu ovo ostaviti pa mi pojasnite. Dakle, da li je to zbog tendera ili zbog nečeg drugog, ali nijedna od 5 stavki da nije realizirana, meni baš i nije. Mislim, nije mi jasno. Vjerujem da ima objašnjenje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Jugunčić. Da li ima još prijavljenih? Kolega Neđa Devičić, izvolite.

0: Obzirom da je gradonačelnik danas na završnom ispitu, jel, kod nas ovdje, sa ovim budžetom, pa redio se nešto progovori na sam izvještaj. Prvi, kao što sam rekao, izvještaj, odnosno prvi budžet koji je zaista, onaj mogu reći blago, da je učestvovao u kreiranju 24. ili 25. je u cijelosti novog gradonačelnika budžet. S tim u vezi moram malo prokomentarisati, obzirom da sam bio oštar kritičar samog načina izvještavanja, tako da bi evo sugerisao gradonačelniku, novom gradonačelniku, neke stvari koje možda za naredni izvještaj bi zaista bile nama ovdje, ne samo nama, nego svima onima koji izvještaj budu čitali. Prvo ću se osvrnuti vezano za sam izvještaj. Dakle, u izvještaj izvršenja budžeta za 25. godinu ostvaren je suficit od 214 hiljada, dakle to je pozitivno, obzirom da imamo suficit koji je prenešen od 5,5 miliona iz 24. godine, koji je, kao što sam prije i uvijek sam u stvari govorio za ovom govornicom, rezultat tih projekata koji se ne realiziraju, kapitalnih projekata, i sami budžet koji je bio za 24. godinu usvojen bio je zaista ambiciozan. Mislim da je 15 miliona i nešto bilo kapitalnih izdataka, pa se nešto kasnije svelo na 14, pa evo imali smo i ove godine s tim prenešenim od 5,5 miliona i ponovo 14 kapitalnih, realizovano 7, što je za svaku pohvalu, obzirom da rastemo sa aspekta izvršenja tih kapitalnih projekata, i to je zaista za svaku pohvalu. Ali da nemamo tog suficita od 5,5 miliona, mi bi bili u deficitu, jer 210 miliona kada uzmete i ovih 1,2 milijuna duga, to vam je deficit. Međutim, suficit se uvijek prenosi i on vam na neki način spašava budžet. To se donekle radi što kaže oni koji znaju rad vješto i zasigurno dobro, ali evo suficit za 25 i 4 miliona i često, što je znak da uvijek ti kapitalni projekti štekaju, ali evo neću više o tome, svaki put govorim. Ono što možda je za pohvalu, da ima pomaka, da je više izvođača radova uključeno trenutno u sami kapitalne projekte, što je zasigurno što će rezultirati da se većina projekata realizira, nadam se, u ovoj 26. godini koji su i planirani, odnosno i oni prenešeni 25. To ono što je za pohvalu. Sada bi dao par sugestija samom izvjestiocu, naravno sa službom. Ok, mi evo čitamo izvještaj, imamo zaista sve decidno, Vanessa je to fino nam je obrazložila, imamo zaista u izvještajima. Međutim, ja kao ekonomista i analitičar bi zaista volio da više imamo tabelarnog dijela upoređivanja određenih pokazatelja, i čak obzirom da sam zagovornik da se vidimo, što kaže, na terenu kako se mjesne zajednice razvijaju, sugerišem za naredni izvještaj da imamo, mi nemamo puno kapitalnih infrastrukturnih projekata, to je asfaltiranje, kanalizacija, vodovod, rasvjeta i tako dalje, bar neki 5-6 ključni, da imamo tabelarno koji su projekti i koje mjesnoj zajednici pripadaju. To bi nam zaista puno značilo, ne samo nama i samom gradonačelniku, da malo vidimo na koji način se u kojoj godini investiralo po kapitalnim projektima. I evo jedna sugestija da se u narednom periodu, ovo je onako nabacano, negdje imamo iznose, negdje nemamo iznose i tako dalje, da možda u narednom periodu imamo razrađeno po mjesnim zajednicama kada su u pitanju kapitalni izdaci. Naravno, mi koji pripadaju mjesnoj zajednici Gračanica, stojeće da su mjesnoj zajednici Gračanica, koji inače nema u budžetu, nego se sve svrstavamo onako da je za grad Gračanica, ali evo, za naredni možda izvještaj bilo bi poželjno zaista da se to uvrsti, i stojim zaista na raspolaganju ako treba i neka ideja ili sugestija kako bi to trebalo izgledat, stojim na raspolaganju da pomognem da bude nam svima bolji uvid i analiza za naredni neki izvještaj. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću, da li ima još prijavljenih? Koliko nema, zamolio bih izvjestioca da odgovore na postavljanje.

0: pitanja. Gradonačelnik gospodin Sadni Džeba, izvolite.
1: Ja ću ovako što se tiče ovih pitanja, evo što budemo imali sad odgovore, što ne, onda možemo svakako kasnije vam obrazložiti. Kad je pitanje, ne, kolega Topčagić, pa su ovdje projektovanje. Najviše nam je ovdje u ovom dijelu ostalo, dakle, sredstava koji se odnose na projektovanje, to su uglavnom elaborati, tako da to je i projektovanje za na sili krš, dakle postavka ljeljana, zatim elaborati, zatim projektovanje i ulice, evo neko je kasnije spominuo Alije Izetbegovića koji će, evo konačno sad smo uspjeli i projektni zadatak i sve, i on će sad ako voda u maju ide objavljivanje, također Vuknići, to su najveći čini mi se projekti koji su u tom dijelu. Sarajevska ulica koja je pokrenuta u 25. i završena kasnije, one dobili smo projekat za 25. i to jeste u biti 3-4 projekta koji su nosili, iskreno nosili su najveći dio ovih sredstava. Eto, to su u tom dijelu. Kad su u pitanju grantovi, ja vjerujte mi, i federacija i kanton, odakle god sredstava da dobijemo, trebamo težiti svi ka tome da ta sredstva svake godine povećamo, pa nek bude to, ne znam u kom omjeru, ali ono što je najbitnije nama, čini mi se, i što ćemo u narednom periodu svakako raditi, to je, može u jednom dijelu, apsolutno je odgovor onaj kolegici Ogunčić na ova i na putovanja i sve, dakle to su grantovi koji imamo u planu da ostvarimo od ovih, hajde da kažemo, vanjskih finansijera, donatora, Evropska unija, fondovi, pa fond EBRD, EIB i ostali, jedno od tih putovanja. Dakle, ovdje kada je ukupan iznos troškova na putovanja, to se odnosi na apsolutno sve troškove. Svi uposlenici koji idu na bilo koji seminar, na bilo koje putovanje, to spada u ove troškove. A od ovih naših putovanja, dakle, kada je u pitanju, bila su putovanja i Slovenija i Hrvatska, ovdje konkretno možemo zaista reći, tu je, otišao je ovaj direktora na komunalnog preduzeća, sada smo u toj fazi realizacije nabavke jednog kamiona, također bili su onaj putovanja u Tursku gdje imamo, ne možemo uvijek, vjerujte mi, gledati ni taj isključivo taj dio, da li ćemo mi nešto ostvariti u tom dijelu, infrastrukturu, nešto radova. Evo, imali smo, zahvaljujući tim posjetama, imali smo recimo da smo u Turskoj ostvarili da je NK Brasvo otišlo 7 dana na pripreme, mogu reći u potpunosti besplatno, naša kulturno-umjetnička društva odu na gostovanja, mislim sve su to stvari koje se na tim putovanjima dogovaraju, tako da ne možemo baš isključivo gledati jesmo li nešto ostvarili konkretno mi, ali sve je to za našu zajednicu kompletno. Dakle, evo kada naša djeca odu negdje, kada priuštimo im da imaju 5-7 dana neke posjeti koja je njima besplatna, ja mislim da su to isto tako možemo smatrati uspješno te posjete. To je dakle što se tiče ovih dijelova. Kolega Mahir, da, evo, to su sad neki omjeri 55-67, mislim, mi moramo definitivno težiti, ljudi, ka tome da podižemo, i tu svakako nalazimo na ove probleme što se tiču administrativnog dijela. To je kolega Topčagić mi se rekao, i to je zaista nešto što ne samo Gračanicu, dakle nije to samo stvar Gračanice, to je stvar apsolutno sve jedne jedinice lokalne samouprave, s kantona, federacije, koga god, kada su u pitanju javne nabavke i provođenje, to iz tog razloga najvećim dijelom imamo određeni stavki koje su iznos nula, ne možemo realizovati, ponove se tenderi. Ovdje isto kolegica Jogunčić je pitala za ovo energetska efikasnost. U trenutku kada ste vi postavili pitanje, nismo imali tu informaciju da će biti raspisan javni poziv. Grad Gračanica uvijek je kao sufinansijer u tom dijelu. Kasnije taj javni poziv, mislim u oktobru, čini mi se da je septembar, ne mogu se tačno zaista sjetiti, i kada je objavljen javni poziv, ljudi, stvarno se nije niko prijavio. I to je taj problem gdje mi imamo, dakle, planiramo sredstva, ali se ne prijave građani na te pozive, i onda vi jednostavno imate stavku da nije realizovano, jer iz tog razloga, evo, zato što niko se ne prijavi. Isto tako kada je prenos sredstava, ili evo kao što kolega Šehić reče, je li suficit i prenos od ovih 5 milijuna, to su uglavnom da, zaista projekti koje sa razlogom i ne stignemo realizovati jer dobijemo sredstva, ona budu jel, doznačena u septembru ili oktobru, mi sad dok to sve provedemo javnu nabavku, procedura svega toga, jednostavno ne možete to ne možete krenuti u radove i to onda je normalno da će se prenijeti određena sredstva, a isto tako mislim da pa ja bih rekao i domaćinski trebamo gledati da ne možemo baš ići da potrošimo sve do posljednje marke, ipak trebamo imati određeni dio sredstava na računu koja su uvijek neophodna za funkcionisanje gradske uprave. To je čini se ovako što se tiče budžeta. Generalno, evo, možemo reći nekim stvarima, zaista i ja mogu uvijek reći da u nekim segmentima može puno bolje i trebamo težiti da ide to bolje. Možemo biti sveukupno, možemo biti zadovoljni, ali uvijek trebamo ići na ove stvari. Ovo kolega Da Šehić što je pitao, imamo dakle zaista kolega Šehić, ja sam to tražio i možemo to, ali ne u ovom okviru ovako kako moramo, mi imamo zakonske odredbe šta možemo tačno staviti u izvještaj o budžetu, ali ja sam vjerujte mi, imam taj podatak i mene to interesuje koliko je gdje po kojoj mjesnoj zajednici 22. 3. 4. 5. nebitno, dakle, koliko je uloženo, a to možemo u nekom drugom obliku, u nekoj drugoj formi. Ne možemo to uvrstiti u zvančni dokument koji se tiče budžeta. Tako da to možemo i o tom svakako razgovarati. To je svakako za, da kažem, na mjestu primjedba, a što se tiče ovih pitanja za civilnu zaštitu, ja ću zaista prepustiti šefu civilne zaštite, pa on će vam objasniti te stvari.
0: Zahvaljujem gradonačelniku, uvaženi šef službe civilne zaštite.
2: Evo, dozvolite da vas sve pozdravim, posalamim. Pozdravljam slušalce Radio Gračanice i po pitanju sredstava civilne zaštite, ona su regulisana na osnovu odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvareni posebno posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. I na osnovu toga, znači, svake godine se radi godišnji plan utroška sredstava posebne naknade, s tim da smo u prošloj godini imali i nadzor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gdje su sugerisali na određene troškove koji su bili planirani u okviru ovih namjenskih sredstava, tako da su dali do znanja da faktički ne možemo računati na ta sredstva. U okviru ovih sredstava koja su planirana u budžetu, znači vezano za opremanje vatrogasne jedinice, raspisan javni poziv u 2025. i završeno je prije možda mjesec dana, oprema je kompletna, dole dostavljena i završene su procedure vezano za taj dio. Vezano za deminiranje, znači Minsko akcioni centar je nadležan, odnosno BiH-MAK, za sve poslove vezano za provođenje postupaka deminiranja, izrade projekata, znači vršenja nadzora i svih ostalih poslova. Ovo što smo mi planirali u budžetu, znači s ovim sredstvima mi ne možemo ni jedan projekat deminirati. Ovo sredstvo uglavnom bila planirana obzirom da je bilo donatora koji su tražili minimum 10% učešća u aktivnostima za deminiranje kako bi mi mogli provući na projektu, jer ako nema tih sredstava onda nema ni deminiranja. Tako da svi postupci deminiranja, znači, vrše se na osnovu federalne liste, odnosno liste na državnom nivou, i BiH-MAK odlučuje gdje će, kad će i šta će se deminirati, a donatori uglavnom odlučuju i oni određuju prostore na koja će uložiti svoja sredstva. Vezano, nabavka vozila, hidraulična platforma, ona je završena. Znači, prošle godine je uplaćen jedan dio sredstava, tako da je ove godine ostao jedan dio i znači platforma je u vatrogasnoj jedinici. Bilo je problema oko popravke, s tim da je i to završeno, to je riješeno i uglavnom hidraulična platforma je na upotrebi u vatrogasnoj jedinici. Oprema za civilnu zaštitu, većina ovih projekata je raspisano i većina je realizovana u 26. Znači, javne nabavke su problem svugdje, pa i kod nas, tako da mi ne možemo utjecati na dobavljače, jedino možemo raskinuti ugovor, a onda dovodimo sebe u još težu situaciju, tako da uvijek moramo

0: birati od dva zla, koji je veći, odnosno koji je bezbolniji. Sanacija klizišta u Buku je završena kod spomenika. Prvi dio faza. Ja, prva faza, i to je završeno, put i onaj dio, to je završeno. Tako da, ovaj, šta ima još? I ono što je, recimo, Federalna uprava za inspekcijske poslove, ovaj, kad su bili vezano za utrošak ovih sredstava, znači, mi ćemo morati puno toga korigovati. Mi moramo plan, ovaj, postaviti sva ova sredstva, planirati, međutim, veći dio sredstava može samo trošiti po proglašenju stanja prirode i druge nesreće. Znači, ukoliko toga nema, faktički nema ni utroška. A vezano za, vezano za provođenje obuke struktura civilne zaštite, znači plan i program donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite i na osnovu tog plana i programa može se vršiti obuka i edukacija. Ne znam sam šta zaboravio.
1: Hvala, zahvaljujem. Kolega Šehić, replika, izvolite. Nema veze.
2: Samo gradonačelniku vezano za odgovor za formu izvještaja, ja nisam rekao za ove tabele prvi dio koji smo mi dobili u materijalu, mi čak nismo dobili obrazloženje, ja bar nisam. Jeste vi kolega dobili obrazloženje na mail? Samo tabele. Upisano je da, nismo dobili na mail. Dakle, sugerišem da dobijemo budući na mail i obrazloženje. Obzirom da sve više koristim digitalno, vjerovatno i druge kolege, da čitaju materijale, da budu u potpunosti. Dakle, u obrazloženju samo mogu se uraditi te tabele. Ne u tabelarnom ovom dijelu koji mora biti propisan. Dakle, u obrazloženju vi kreirate, radite, ima dosta gramatičkih greški, ima dosta pogrešnih godina, ali nećemo sad o tome, suštinu znamo. Dakle, u tom dijelu, ili evo, nisam ponio sa sobom izvještaj, imate recimo sanacija puta, MZ Stjepan Polje, pa 2-3, pa onda 4-5, Đakule, Buk, i onda opet Stjepan Polje, neki put. Ja kad vadim podatke samo za mjesnu zajednicu, ja moram zaista se posvetiti. Ali evo, bilo bi zaista lijepo da bude asfaltiranje, sanacija puteva, MZ Stjepan Polje, poredate nam to sa ukupnom iznosu toliko i onda samo puteve koji su. Ako već nije problem, ako je u stvari već problem s tabelama, ali zaista bi volio tabele, podlačim. Dakle, u izvještaju, obrazloženju izvještaja možete raditi te tabele i gradonačelniče, ako treba pomoći, dalje nastavi nas. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još odgovora na postavljanje pitanja od izvjestioca? Šef službi za odsek za budžet, izvolite, Vanessa Manković.
3: Može samo još ovaj Nedžad za Lukavicu. Imali smo dva granta i dva puta. U 26. je ovaj procijenjena vrijednost bila 80.000. Grant je, ali je i prošli put sam rekla, grantovi su slični, 69.728, 69.699. U 25. jedan, nemojte mi zamjeriti, je Lukavica Malešić ili je Malešća Lukavica, ne znam. Evo, ako gradonačelnik zna neko, ovaj, ne znam, ali su oba, znači jedan ide u 26. 80.000 prema procijenjenoj vrijednosti, dodali smo 10.000 svoji. A ova je završena u 26. Koji, evo, gradonačelnik će, ja ne znam. Što se tiče Patriotske lige, u budžetu ima posebna stavka, ovo je naše sufinansiranje koje je bilo potrebno obezbijediti da bi se završila dionica do kraja i naše učešće u grantu, pa je korištena i renta za realizaciju ovog projekta. Što se tiče granta od 42.000 od inostranstva, tu nam je ovaj projekat korištenje umjetne inteligencije za sufinansiranje plata i putnih troškova. Imali smo tamo u obrazloženju matične knjige, obrasci, tu smo, ovaj, tu su naši dole vjenčani ovaj, listovi, rodni listovi. Moramo udovoljiti građanima, znači moramo imati, znači koristi se i prema potrebama i zahtjevima, zato trošak jest veći, potrebe su veće.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici.

udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjerim. Tome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijehne.

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Nastavljamo dalje sa radom. Evo, ukoliko predsjednici klubova žele da iznesu stavove, kolega Topčagić, izvolite.

evo nakon izvršenog izvještaja dati pojašnjenja, obavljene diskusija, klub vijećka SDP-a u gradskom vijeću Gračanca je iz razloga što evo prije svega stanje se popravilo izuzetno, ako možemo reći izuzetno, u odnosu na izvještaj za prva tri kvartala 2025. godine, naročito ako uzmemo u obzir prvi kvartal i drugi kvartal, tako da imam evo ono što, kao što su već kolege kazale, znatno bolje stanje kada su pitanje, znači realizacija kapitalnih izdataka. Već smo u svom prethodnoj diskusiji rekli da možemo biti relativno zadovoljni. Tekuća finansiranja nisu dolazila u pitanje, što je isto jako

0: pozitivno. Mi nismo imali nekakve, što kaže, značajnije primjedbe, osim nekoliko nejasnoća za koje smo tražili odgovor. I prije svega, evo, što je budžetska ravnoteža nije dovedena u pitanje, ipak, znači, imamo i dalje jedan vid stabilnog budžeta, tako da se nadamo, evo, da će to biti i u narednom periodu. I evo, naš konačan stav je da, evo, mi ćemo i podržati izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu grada Gračanica. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Topčagiću. Da li ima još predsjednika? Uvažena kolegica Mersiha Jogunčić, predsjednik kluba Naša stranka Narod i pravda.
2: Predsjednica.
3: Tako je. Hvala predsjedavajući. Budžet za 25. takav je kakav je. Dobili smo izvještaje, dobili smo pojašnjenja, dobili smo odgovore. Ja se zaista zahvaljujem. Ja se nadam, evo, i ovo izvršenje o kojem ćemo pričati na narednim tačkama, razgovarat ćemo, ali budžet za 25. godinu, nadam se da ćemo na kraju 26. godine imati uvažene i ove sugestije koje smo iznijeli i da će ova realizacija teći puno bolje i da ćemo možda imati malo manje prenešenih, bar malo manje prenešenih sredstava. Makar su to, evo, 100 budžeta i čuvanje budžeta, jel, da možemo nešto realizovati. Svakako ćemo podržati izvršenje, a za ostalo vidjet ćemo u narednom periodu. Zaista očekujemo da će se uvažiti sugestije kolege Šehića za prikaz po mjesnim zajednicama i sve ono o čemu smo pričali, što će biti svakako u zapisniku. Eto, tako da, podržat ćemo.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Anar Ljazović, ispred kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
4: Klub vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu razmatrao je izvještaj o izvršenju budžeta grada Gračanice za 2025. godinu i naravno podržat ćemo. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Ahmetović ispred kluba SDA.
5: Svakako klub vijećnika SDA će podržati ovaj izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu.
1: Zahvaljujem. Koliko nema više prijavljeni, ja vam se zahvaljujem i dajem na izjašnjavanje izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Evo, izvolite gradonačelniče, želi kratko da se obrati gradonačelnik Sadmir Džebo, izvolite.
6: Evo, s obzirom da je ovo, možemo reći, zvanično, jel, ono, prvi moj budžet, osnovno sa pozicije gradonačelnika, ja vam se stvarno zahvaljujem na ovako jednoglasnom usvajanju budžeta, odnosno izvršenju budžeta za 2025. godinu, a svakako svi zajedno trebamo težiti da 26. godine imamo još bolje izvršenje budžeta, još bolje projekte i da idemo i u 27. sa boljim predlozima i da nemamo ovih konstantno onaj pitanja koji su zaostali. Sve određeni projekti će biti svakako, jel, nemoguće riješiti, ali ono što nam je cilj da svi zajedno idemo prema tome da svako izvršenje budžeta bude iz godine u godinu bolje. Evo, još jednom hvala vam, jer to nama zaista kompletno gradu Gračanica znači ako imamo jednoglasno usvajanje budžeta, jer kada nam dođe i revizija i sve, onda i oni to drugačije gledaju. Hvala vam.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Mi prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja izveštaja o korištenju budžetske tekuće rezerve za 2025. godinu. Izvjestila Sadmir Džebo, evo, ukoliko bude bilo potrebe, uvaženi kolega Mirza Topčević, ime komisije za budžet, izvolite kolega.
0: Na juče je održanje sjednici koju sam već pomenuo, također komisija za budžet je razmatrala izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve za 2025. godinu i evo uz nekoliko pitanja prisutnih članova komisije nije bilo, što kaže, nego evo jednostavno izrečena su mišljenja od strane članova da neke stvari možda nije trebalo podržati iz tekuće rezerve, ali o tom potom, mislim, ovo tekuća rezerva i upravo i postoji da gradonačelniku pravo da može po svojoj proceni naravno

0: u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta i odlukom o izvršenju budžeta ta sredstva realizovati, tako da evo preporuka komisije za budžet je da se ovaj izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezervi za 2025. godinu usvoji.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Kolegica Jogunčić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Pardon. Kada je u pitanju budžetska rezerva, naravno gradonačelnik prema svojim potrebi i prema određenim zahtjevima ili kako god ima pravo da izdvoji sredstvo, ali ja bih samo da mi se pojasne dvije stavke, ova 14 i 17, izdaci za lica na stručnom osposobljavanju 15.540, šta je to, mislim, čisto iz čega se ljudi stručno usavršavali, koliko je to ta obuka uspješna i što, ja opet pitam, benefite za grad. I ovo finansiranje prijevremenih izbora u RS-u, jesmo mi to nešto dužni finansirati ili šta? A kod nas? Dobro, onda mi ne morate to odgovoriti, kod nas su bili, jesu. Dobro, znači samo evo ovo da mi pojasnite ako može.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Mahi Delić, izvolite.
3: Pa ništa, evo imamo realizaciju tekuće rezerve u procentu od 87% od planirane. Ja ću samo pitati za jednu stavku, to je sufinansiranje proširenja javne rasvjete u mjesnim zajednicama 5300, a tamo imamo budžetsku stavku, imali smo u izvršenju budžeta gdje je iskorišteno 17 od planiranih 39.000, pa me čisto zanima zašto je korištena tekuća rezerva, a nije ova budžetska stavka. I isto onaj, ovo što je kolegica Mercija pitala, izdaci za stručno osposobljavanje, jer isto imamo budžetsku stavku gdje je znači u izvršenju budžeta onaj, utrošeno 25.000, ovdje imamo još dodatni 15.000, pa je čisto to dvojnica. 10 i 14. Tačka 10, javna rasvjeta u mjesnim zajednicama, i tačka 14. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Deliću. Uvaženi kolega Zemir Milkić, izvolite.
4: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo, mi smo razmatrali ovaj izvještaj utroška sredstava tekuće rezerve, ono što mi da kažemo, ono najvažnije da je u zakonu trošeno domaćinski, ono za prave namjene, tu ima puno, mislim, lijepih stvari kao što se evo, na primjer, samo sekunda, pobjeglo mi je to, novčana nagrada u ime prvorođene bebe u 2025, nagrada za maligne bolesti, sredstva oboljele djeci na ime senzora za kontinuirani šećera u krvi i tako dalje, tako da ćemo mi ovo podržati.
1: Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih uvaženih kolega Vlajić? Zvolite.
5: Hvala predsjedavajući. Evo jedno samo pitanje, su finansiranje projekta vodosnabdjevanja MZ Donja Orahovica i Mirićina, nabavka pumpe. Pumpe ili pumpi u iznosu od 10.500. Da li se zna iznos samo koliko je Mirićina i Orahovica posebno, ako nije problem? Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenje za diskusiju? Ukoliko nema, zamolio bi izvjestioca, evo, gradonačelnik gospodin Sadnje Džebo, izvolite.
6: Zahvaljujem, evo, ajde, neće sud prvo ću kolega, onaj Vahid Bajrić, hajde provjerit ćemo, nema zaista onaj da, pa ćemo, možemo vam dostaviti, pa mislim da tu je negdje otprilike isti iznos i onda ovdje još dodatno ima stavka onaj nabavka horinatora, to je svima evo poznato onaj dio koji se desio zaista, morali smo jednostavno, morali smo reagovati u tom dijelu da se nabave onaj doslovice ono ad hoc horinatori za bazene u odnosno u Orahovici jer smo imali ono trovanje, jel? A ovo što se tiče troškova za osposobljavanje, stručno osposobljavanje, to je dakle volonteri. Pa smo u jednom trenutku sva sredstva koja su bila planirana, nismo imali više sredstava, a imali smo onaj veći broj prijavljenih volontera i nismo zaista mogli da da nekome uskratimo da ne uradi volonterski pripravnički staž, da može biti u konkurenciji, tako da smo tu stavku povećali. A kada je u pitanju ovo rasvjeta, dakle rasvjeta je jedno održavanje i proširenje, a ovo je bilo

0: realizacije realizovani su prva tri mjeseca u iznosu od 520.278. Već sam rekla, obzirom da se radi o prva tri mjeseca, nije realno, generalno bilo kakve zaključke iznositi, obzirom na vrijeme koje je bilo. Iz tabelarnog pregleda i samog obrazloženja detaljno ste vidjeli šta je realizovano i obrazloženo je. Budžetska rezerva je realizovana u iznosu od 27.531 konvertibilnu marku. U odnosu na tromjesečni plan je manja za 35,22%. Kada je u pitanju stanje duga sa 31.3.26. godine po svim kreditnim zaduženjima iznosi 4.654.058 konvertibilnih maraka. I svakako ćemo imati tačku dnevnog reda o dugu. Ne bih više ništa o ovom izvještaju. Evo, za vaša pitanja opet stojimo vam na raspolaganju.
1: Hvala izvestiocu. Ime komisije za budžet, uvaženi kolega Mirza Topčagić, izvolite.
2: Komisija za budžet također je razmatrala i izveštaj o izvršenju budžeta za period 1.1.31.3.2026. godine. Nije bilo neki primjedbi, evo, nadamo se da neće biti ona narodna da pojutra se dan poznaje i vjerujemo, sigurno smo, pošto se radi o prvom kvartalu, uvijek je situacija ovakve vrste da realno da su prihodi znatno manji u odnosu na predviđene, ali mislim da će do kraja ove godine biti to znatno bolja slika. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem se za sobom. Da li ima prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju. Kolega Bajrić, kolega Vahe Bajrić.

0: 2026. godine, izvjestilac Vanesa Mahmutović, šef odsjeka. Izvolite.
1: Pred nama je još jedan izvještaj o dugu, znači zakonom je krajem 25. godine nova obaveza izvještavanja gradskog vijeća. Mi smo imali jedan izvještaj sa 31.12. sad imamo izvještaj sa 31.3. znači prvi kvartal 26. godine. U materijalima detaljno ste sve dobili, stanje duga po osnovu glavnice na početku 26. godine iznosilo je 4.941.053 konvertibilne marke. Stanje duga sa 31.3.26. godine, stanje po osnovu glavnice iznosi 4.654.058 konvertibilnih maraka, i to po osnovu vanjskog duga 2.357.806 konvertibilnih maraka, a po osnovu unutrašnjeg duga 2.296.252 konvertibilne marke. Kako nam je zakonom i pravilnikom o dugu i naloženo i definisano, izvještaj sadrži sve potrebne elemente koje treba sadržavati u skladu sa pravilnikom. To je struktura ukupnog duga po instrumentima, da li se radi o kreditu ili vrijednostnim papirima, struktura ukupnog duga po ročnosti, da li je kratkoročni ili dugoročni, struktura ukupnog duga po kategoriji, da li je vanjski ili unutrašnji, struktura duga po vrsti kamatne stope, fiksna ili varijabilna, stanje ukupnog duga na početku i kraju kvartala. Ukoliko bude dodatnih pitanja, stojimo vam na raspolaganju, obzirom da u materijalima imate sve navedeno. Samo bi još dodala ono što je najbitnije, što je svrha ovog izvještaja, da se redovno plaćaju sve obaveze i po osnovu glavnice i po osnovu kamati, kako je navedeno u otplatnim planovima banaka.
0: Zahvaljujem izvjestiocu, da li ima prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje izvještaja od dugu grada Gračanca za prvi kvartal 26. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani.
2: Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
3: I ako ćemo to da radimo?
4: To.
3: To.
4: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
3: A ako ćemo?
4: Hoćemo.
3: Ja bih predložila da se ne persira.
4: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
3: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
5: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
6: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
7: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naučalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić.

0: Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stavnić.com.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Najveći interes vijećnica, vijećnika izazvala je odluka o dodjeli priznanja grada Gračanica za 2026. godinu. Odluka je usvojena sa 25 glasova za i 3 suzdržana glasa.
3: Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o dodjeli priznanja grada Gračanica za 2026. godinu. Izvestilac Omer Ahmetović, predsjednik komisije. Izvolite, predsjednik.
4: Komisija za propise i statut, izbor i imenovanje, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja ličnosti u skladu sa članom 10 odluke o priznanjima grada Gračanica objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja grada Gračanica. Javni poziv objavljen je putem Radio Gračanice na web stranici grada Gračanica, oglasnoj ploči grada, dostavljeni svim mjesnim zajednicama, političkim partijama, javnim preduzećima, javnim ustanovama. Javni poziv bio je otvoren do 13.4.2026. godine, a ukupno je pristiglo 6 prijedloga za zlatne plakete, 11 prijedloga za zlatne značke i 2 prijedloga za počasnog građanina. Nakon isteka roka utvrđenog za dostavljanje prijedloga, koji su se morali dostaviti na propisanom obrascu koji je

0: utvrdila komisija. Komisija je održala sjednicu 24.2026. godine, na kojoj je u skladu sa članovima od 13 do 15 odluke izvršila razvrstavanje prijedloga te odbacila određene prijedloge. Prvi je dakle predlagač predložio sam sebe, a drugi ostvareni rezultati u uredovnom obavljanju aktivnosti državnog službenika. Nakon razvrstavanja komisija pristupila bodovanju prijedloga i utvrdila konačnu rang listu prijedloga kako slijedi. Zlatna plaketa, udruženje Moja istina Gračanica, pod broj 1, dakle pod broj 2 Hirmo 3 DO Gračanica, pod 3 Terasit DO Gračanica, pod 4 Tehna DO Gračanica, 5 Hasulja DO Gračanica, 6 Bosna Art Stjepan Polje. Zlatna značka, pod 1 Mustafa Husić, 2 Vahid Brkić, 3 Nail Kahveđić, 4 Mujo Hasić, 5 Ševal Marmarac, 6 Amir Selimović, 7 Amer Đindić, 8 Dominik Raškaj, 9 Semir Isić. Počasni građani, dakle pod 1 Amar Dedić, pod 2 Samir Čajić. U skladu sa članom 15 i 16 odluke o priznanjima na osnovu utvrđene rang liste, komisija predlaže gradskom vijeću donošenje odluke kojom se zlatna plaketa dodjeljuje pod 1 udruženju Moja istina Gračanica, pod 2 Hirmo Trade DO Gračanica, u skladu sa redoslijedom i brojem bodova na rang listi. Zaboravio sam spomenuti, dakle udruženje Moja istina 175 bodova, Hirmo Trade Gračanica 141 bod. Zlatna značka dodjeljuje se pod 1 Mustafa Husić, pod 2 Vahid Brkić, pod 3 Nail Kahveđić, u skladu s redoslijedom i brojem bodova na rang listi. Amar, za počasnog građanina, dakle pod 1 Amar Dedić, pod 2 Samir Čajić. Komisija napominje da su kod predlaganja ispoštovani takozvani dodatni kriteriji u vidu prednosti slabije zastupljenog spola, učešća u odbrani kao i mišljenja mjesne zajednice. Cijeneći navedeno, u skladu sa članom 16 odluke, komisija dostavlja prijedlog odluke gradskom vijeću na razmatranje. Hvala.
1: Zahvaljujem izvjestiteljicu, otvaram diskusiju po tačkama reda. Kolegica Jovančić, izvolite kolegice.
2: Zahvaljujem. Nismo predlagali, ali ne znači da ne možemo diskutovati. Neću apsolutno se referirati na imena predloženih, samo mi nije jasno da su ovo, jel ovo baš firma zove Trade sa J?
3: Da.
2: Dobro, prijeđa. Hvala, malo mi neobično, ali okej. Okay. Predloženi kandidati, dakle, za jedno od priznanja grada Gračanice, ja sam, hajde, juče smo se kratko vidjeli po nekom drugom osnovu, pa sam pokušala objasniti nešto, no nismo se razumjeli u jednom dijelu, evo tu je sekretar gradskog vijeća. Dakle, obrazloženje koje smo mi dobili u elektronskoj formi, kako je neko predlagan, od koga je predlagan, po kojim kriterijima, mi smo dobili tu vrstu obrazloženja za razliku od odluke. Znači, u odluci nema. U odluci imamo samo broj bodova i tako dalje. Kad kažem da nedostaju obrazloženja, onda nedostaju kriteriji i koliko je neko od predloženih kandidata po određenom kriteriju dobio bodova. S obzirom da ne može neki kandidat ili predložena, ne znam, bilo ko, ne može dobiti po svim. Neko će dobiti sport, neko će dobiti, sad banaliziram stvar do kraja. Neko će dobiti sport, neko će dobiti doprinos nauci, neko će dobiti po dodatnim kriterijima, ovim dole učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i ostalo. Ne postoji niko, ja ne znam je li ko ovdje osvojio maksimalan broj bodova, ne postoji osoba koja može osvojiti sve. Znači, niti se može bodovati po svim kriterijima, to je jasno. E sad, mi nismo dobili uvid u to kako je neko po kojem kriteriju bodova. Zašto je neko, evo sad Lupiću, evo Mersiha Jogunčić, bodovana po sportu, kad baš, pa ne znam, po nauci, pa ali ne znam ni ja po čemu već. Dakle, o tome se radi. Koliko je koji kandidat po kojem kriteriju zadovoljio i koju je

nije ta kandidatura, ja, nije prošlo. Ono što moram da istaknem jeste da apsolutno znači ova odluka će proći. Mi ćemo nju podržati. Iz razloga kojeg sam već naveo, to jest da smatramo da svi oni koji su tu zaslužuju jednim dijelom da dobiju priznanje. Ali ja ću se referisati kao i prošle godine. Kada je u pitanju sam koncept bodovanja sastava komisije i odnosa, neću uopšte tendenciozno nekakav svoj stav, odnosno stav kluba da iznosim, ali evo neka javnost procijeni da li je to išlo po svim nekakvim i božjim i narodnim mašinima, jer očigledno i dalje ovdje postoji jedna narada gdje prestaje logika, tu kreće to i to. Iću član 2 kada je pitanje zlatna značka, pa ću član 3, a referisat ću se na kraju na član 1. Znači, kada je pitanje zlatna značka, klub vijećnika SDP-a je imao svoj prijedlog, radi se o dugogodišnjem privredniku, poduzetniku, društvenom, odgovornom, našem sugrađaninu, politički aktivnom i tako dalje. Međutim, smatramo da su i ova tri predložena lica, odnosno naša sugrađanina, izuzetno imaju velike zasluge i evo, nadamo se da će u ovom mandatu navedeni gospodin i konačno i doći na red da dobije zlatnu značku grada Gračanica, jer i dalje smatramo da je trebao i već i ranije da je dobije, ali nije bilo prilike, pa evo vada što kaže, iduće godine budemo imali više sreće. Član 3, kada su u pitanju, znači dodjela počasnog građanina, priznanja grada Gračanica, mislim da su i jedan i drugi prijedlog ove odluke ok. Gospodin kojeg smo predložili mi kao klub vijećnika Socijaldemokratske partije je imao izuzetan zasluge u proteklom obrambenom oslobodilačkom ratu. Bilo je, nećemo sada iznositi nekakve nonsense diskusija na samoj komisiji, jer su naši članovi koji učestvuju u radu na komisije, ali nije to za javnost i ja se ne bi upuštao u takvu vrstu, znači, diskusija i iznošenja nekakvi, hajde tako reći, potpuno netačnih stvari. Također, dikat, što bi rekli, nas svih, što je taj izuzetni sportista porijeklom sa teritorije našeg grada, nije mala stvar plasirati se na svjetsko prvenstvo u fudbalu, jer svi znamo kakav fudbal, koliki ima značaj ne samo u sportskom domenu, nego uopšte u nekakvom geopolitičkom poretku države naše, i mislim da nije loša stvar što je evo komisija odlučila da izađe sa ova dva prijedloga i potpuno odbrano, moram reći evo svoje lično mišljenje, da sam izuzetno zadovoljan što će dobiti i jedan i drugi. Ali ono što mislim da i ovo već treba, predlažem da pristupimo u narednom periodu izmjeni i dopuni ove odluke o dodjeli gradskih priznanja, prije svega pravilnika, pa da ovdje kada budemo imali taj materijal na dnevnom redu da tematski pričamo šta je dobro, šta nije, šta to treba izmijeniti, imat ćemo prilike da iznesemo svoje stavove, ali kada je u pitanju, znači, bodovanje članova komisije, predloženi kandidata za dodjelu zlatne plakete grada Gračanica, ovo je isto kao i prošle godine. Znači, razumijem da postoji nekakva vrsta i volja i parlamentarne većine i volja drugih faktora, ali samo podcjenjivanje predloženi kandidata za zlatnu plaketu ocjenjivanjem je sramotno. Ja moram pročitati, znači, predložene, prije svega evo, da javnost zna da se zlatna plaketa

u praksi, i mislim da je tako i u pravilniku, dodjeljuju se dvije zlatne plakete. Jedna ide nevladinom sektoru, udruženjima građana, sportskim, svim tim ljudima koji djeluju, znači, u nekakvom društvenom radu, a druga plaketa se dodjeljuje privrednom subjektu za ostvarene izuzetne rezultate.

0: protekli period, znači, ako neko nije dobio, znači, kompletan postojanje tog privrednog subjekta, pa do dan danas i uzima se u obzir iskazani poslovni rezultati, iznos uplaćenih poreza, broj radnika koji se zapošljava dugi niz godina i društvena odgovornost tog privrednog subjekta koji radi na prostoru našeg grada. I ako to nama ne treba da budu osnovni kriteriji i da pravimo ovakve, tako reći, smjurire sa bodovanjem, ja pozivam da se, ako ostane ovako, da se malo bolje komisija dogovori kako će bodovati. I ovdje ću završiti, samo ću pročitati bodovanje, kako su članovi komisije bodovali predložene prijedloge za dodjelu zlatne plakete. Znači, imali smo 6 predloženih odnosno udruženja privrednih subjekata, udruženje Moja istina Gračanica, Inmotrek d.o. Gračanica, Terasit d.o. Gračanica, Tehna d.o. Gračanica, Hasulja d.o. Gračanica i Bosna Art Stjepan Polje. I u ovakvom odnosu predloga, zamislite kako komisija bodovi. Udruženje Moja istina Gračanica dodjeluje 175 bodova. Evo, po diskusijama udruženja koje se iskazalo u svom djelovanju, ostvaruje izuzetne rezultate, pogotovo u najsentimentalnijoj, znači, oblasti ljudskog zdravlja i treba im skinuti kapu i hvala Bogu što su dobili. Imo Trade 141 bod. Terasit d.o. Gračanički brend. Zamislite, 91 bod. 50 bodova manje od iznad sebe. Zatim Tehna d.o. također Gračanički brend. Izvodno orijentisana firma, isto kao što je i Terasit. Zamislite, dobija 85 bodova. Hasulja d.o. firma u ekspanziji. To je čerašnji naš kolega. Društveno aktivan čovjek, vlasnik firmi. Bivši predsjednik mjesne zajednice. Moje mjesne zajednice. Dobija 69. Nažalost, bio je član, isti je bio član komisije. 69 bodova i Bosna Art Stjepan Polje 63 boda. Ako je ovo logično bodovanje, onda nemamo mi, gospodo, šta razgovarati, nećemo više ni predlagati ako ostane ovako. Ako ovakav odnos predloženih kandidata i na ovakav način komisija to boduje, nemam šta reći nego svaka čast koje, i želim vam miru savjest, laku noć i tako dalje, da mi to spava.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću. Uvaženi kolega Edin Šehić, izvolite. Pa kolegica Dženita Dugović, njih su pripremio.
2: Pa evo, možda kao sudionik, ili 10 godina ovog glasanja o gradskim priznanjima, dosta stvari se poboljšalo, to je dobro. Imamo određene kriterije, imamo jasno definisano kako trebamo izbodovati prijedloge. Međutim, još uvijek plašt politike ima utjecaj, nažalost, na ova priznanja. Ne bi puno, pošto je kolega Topčagić otprilike sve rekao što sam ja planirao, možda ću nešto sitno da ponovim, pošto se smatra da je on subjektivno to rekao, obzirom da su to možda pripadnici njegove političke opcije, ali ja zaista, obzirom da surađujem u nevladnom sektoru dugo godina sa gospodinom Mujom Hasićem i sa Terasitom, zaista mi je ovo poražavajuće i porazno, ovakve razlike u bodovanju. Neću ni ja ulaziti u puno polemiku, obzirom da malo sam pregledao na internetu, firma koja je dobila evo zlatnu značku, ja ne sporim njen doprinos, ima osnivački kapital 2 miliona, ima možda do 10 uposlenih, čak piše osnivanje 17.11.25. i pretpostavljam je to zadnje rješenje, firma već duže sigurno postoji, drugo vrijeme.

0: Ime dugo godina, s prometom od milion, naspram, evo jednog, ja ću sam uzeti poređenje Terasita koji je imao 19, 23, 15, 24, 14 miliona prometa i 42 zaposlena 25. Da ne govorimo o društvenoj odgovornosti i tako dalje. Dakle, nažalost, znamo, zato kažem, podržavam kolegicu Mersiju, to smo prošli put raspravljali, da mi dobijemo na uvid, gospodo iz komisije, vaše ocjene. Prošli put ste nam onaj blago rečeno rekli da niko ne treba ima uvid u vaše ocjenjivanje i tako dalje, međutim mi vas ocjenjujemo ovdje, gospodo iz komisije, vi ste naši organi, odnosno mi smo vas izglasali da nama pripremate određene stvari i pozivam komisiju da nam već do sutra dostavi na mail sve ocjene koje ste uradili imenom i prezimenom za svakog ovog, inače prašćemo ili službeno ako treba, ali evo službeno i za ovoj govornici. Jer nama valja opravdati ovo što kolega Topčević i ostali govori, određene stvari koje su zaista diametralno velikom rasponi različite. Dakle, nikada neću biti, ja i kolega Hasić smo imali fajtanje i borbu, onaj, imao je on svoj prijedlog, ja svoj, oba su dobra, strašno dobra, on je htio jedne godine, ja drugi, onda mi sjeli dogovorili se, ok, oba dobra, hajde jedne ove godine, jedne, ali išli smo u redovnu proceduru i zaista ti prijedlozi su bili vrijedni pažnje i oni su zasluženo dobili priznanje. Dakle, malo nam još fali, ostali tu i tamo, evo ja sam istakao dva koja poznajem lično, mada evo kolega Topčević je više rekao o različitosti i vrednovanju tih pojedinih kolektiva i privrednih subjekata koji zaslužuju, pa donijek našu zahvalnost kroz ovo zašto čine i šta čine našoj lokalnoj zajednici. Tako da evo svakako procedura je prošla, kao i prošli put ću reći, dakle, bili su otvoreni javni konkurs, dostavljeni su prijedlozi, to je predsjednik komisije sve rekao, odrađen je dio njihov kvalitetno, zakonski, sve dobili smo prijedlog odluke, mi ćemo sad podržati ili ne podržati, naravno, ali evo red je da se par stvari kaže, očito neko blago nezadovoljstvo svim tim vrednovanjem i ponovo tražim, dakle, da vidim kako to određeni kolege glasaju u komisiji, da jedna ta osoba koja zaista vrijedi ne samo u mojim očima, u očima mnogih koji su društveno aktivni i radi za zajednicu i po duplo, jeli, od manje vrijedi duplo od nekih koji, evo, ne kažem da ne vrijedi, ali zaista još uvijek trebaju da zavrijedi ono što ti ljudi vrijedi koji su duplo manje podovani. Tako da, evo, tražim od komisije da nam dostavi na mail kompletnu dokumentaciju svih ocjena. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šeć, kolegica Čnita Dugić.
2: Evo, ja želim da pozdravim sve prisutne i sve one koji nas slušaju putem Radio Gračanice, budući da se, evo, danas prvi put javljam za govornicu. Ja lično neću se toliko referisati na samu odluku, koliko se želim referisati negdje na rad same komisije. Evo, ja, moje mišljenje negdje, ja smatram i to je da je neka činjenica, dakle, da su i ova komisija i bilo koja druga komisija kao radna tijela gradskog vijeća, da su tu između ostalog da olakšaju negdje posao i zadatke, evo da tako kažem, nama vijećnicama, vijećnicima, znači prilikom naših prilikom našeg glasanja, jel, slično. To posebnu težinu ima, taj njihov, dakle, zadatak ima posebnu težinu kada je u pitanju konkretno ova odluka ili odluke poput ove. Zašto to govorim? Jer svi evo ovdje prisutni svjesni smo da nama nije jednostavno, dakle, izaći i ovdje su u pitanju, znači ovdje su navedeni ljudi. Nije, znači, jednostavno izaći za govornicu, pričati o nekim imenima i slično, iznositi neka svoja mišljenja iz razloga da neko to ne bi pogrešno protumačio, jer je veoma lahko da to ode u nekom pogrešnom smjeru, a to primarno, uglavnom, nema namjeru da bude, jel, u tom nekom lošim smjeru. Šta želim reći, dakle, ova odluka konkretno, evo, sad, i mislim da i kolegica i par ovdje kolega još spominjali smo dosta te kriterije po kojima se nešto neko vrednuje i tako dalje. Ja ću morati reći da ne bi otišlo u pogrešnom smjeru.

0: Znači, evo unaprijed, ja stvarno želim čestitati svima ovdje koji su navedeni, koji će, ako Bog da, za dan grada biti nagrađeni od strane grada. I mene lično, evo kao pojedinca, kao individu ovdje raduju posebno neka imena, odnosno neke grupe ljudi, odnosno žena, ali evo o tom potom. Ja vjerujem, sad kad bismo mi ulazili u neke finese, mi smo svi individue za sebe i svako bi imao neko svoje mišljenje, neko je možda više za ovo, neko je više za drugu opciju, neko je više za treću opciju i tako dalje. Upravo zato su važna taj rad komisije i ta mišljenja komisije i ta odluka koju ona nama pripremi. Važni su ti kriteriji po kojima je, vjerujem, i ova komisija sačinila ovu odluku. I sad ja mislim da evo i kolegica Mrsiha je prva pričala, pa i tako nadalje, kad su ti kriteriji u pitanju, možda su dobro, trebali bismo vidjeti po kojim i kako glasa. Ja sam tu u potpunosti saglasna sa svim kolegama koji su to iznijeli, ali možda su ti kriteriji po kojima se nešto vrednuje, možda su i zastarjeli sad već, možda zahtijevaju da se malo i uredi, da se i promijeni u nekom smislu i tako dalje. Međutim, ono što mene posebno evo raduje kad je ova odluka u pitanju, je ono što sam imala priliku evo da saznam, jeli, da čujem u pripremi ove sjednice, da je komisija imala posebno razumijevanje i evo nagradila je pojedince, evo da tako kažem, ili određene evo subjekte sa iz ove odluke zbog njihovog odnosa prema ženama, zbog njihovog odnosa i zbog njihovog tretiranja, znači žena, pomaganja ženama i tako dalje. Mene to posebno raduje, pogotovo evo ako pogotovo zato što je u pitanju komisija koja negdje i sama evo s kojom vodimo bitku, da tako kažem, bojim se da ne uvažava toliko ta pitanja žena i položaj žena, odnosno tu rodnu ravnopravnost. Ja ću vas opet podsjetiti da još uvijek nije došlo do bilo kakvih promjena kada je u pitanju sastav komisije, dakle za izbor imenovanja, odnosno komisije za propise i statut, izbor imenovanja. Ona još uvijek, dakle, u svom sastavu ne poštuje zakon o ravnopravnosti spolova. I evo iz tog razloga raduje me što su prepoznali nekoga ko poštuje i ko daje značaj tom položaju žena, i upravo evo iz tog razloga, budući da su to nešto prepoznali i nagradili, i svaka čast i treba, ja sam u potpunosti saglasna i podržavam to. Vjerujem da će evo već na sljedeću, onda na nekoj od narednih sjednica, da ćemo imati jedan dokument kroz koji ćemo promijeniti i sam sastav te komisije i dobiti i tu komisiju sa ispoštovanim zakonom o ravnopravnosti spolova. Eto, ja se nadam da je shvaćena suština, ako nije, obrazložit ću opet, ponovit ću. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolegice Rugić, kolega Milkić, pa kolega Delić.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo, mi u DF razmatrali smo ovu odluku. Ono što je sam kolega Topčak rekao, znači priznanje grada Gračanice zlatna značka, zaista čestitamo ljudima koji su predloženi, ovi koji su izabrani. Ok, ima tu ljudi ko što je evo gospodin Mujo Hasić i dole ostali nosi koji imaju prostore u narednim godinama. Počasni građanin, zaista mislim da je i ovo na mjestu. Međutim, ono, nakon čega smo imali najveću dilemu je zlatna plaketa. Samo jedan plastičan primjer, znači imamo mjesnoj zajednici Soko, znači 30-50 godina mislim da se čeka to izgradnja te fiskulturne sale, gdje se konačno ljudi skupili da uradi, da napravi nešto. Imamo tu jednog privrednika koji uložio, ne znam, svojih 50-100 hiljada maraka. I onaj, mislim da se mi to gledamo ko je u prošloj godini najviše uradio, mislim da se on uzdigao od njih svih najviše, i da pored tako neko bude neki drugi prilog. Zbog toga mislim da mi u DF-u ćemo biti povodom ove odluke suzdržani. Tako je.
3: Ja se neću osvrtati na ovu konkretnu

0: odluku, ni na imena, evo dosta toga su kolege rekle, ali na tragu prethodnih diskusija, što se tiče samog rada komisije i samog pravilnika o dodjeli, odnosno način dodjeli ovih gradskih priznanja, mislim da moramo ići do sljedeće godine u smjeru da se ova odluka, odnosno da se ovi kriteriji promijeni, kako bi svima nama, ovdje vijećnicima, naravno i građanima, bilo jasno kako je koji član i po kojem kriteriju koji prijedlog bodovao, a da tu ne bude kao onaj što je bio slučaj do sada diskrecijono pravo članova komisije, kako nam je kolega Ahmetović, ako se sjetimo, kao predsjednik komisije prošle godine to obrazložio, i ovo što je kolega Šeć tražio, tu onaj bodovanje od svakog člana komisije, mislim da je traženo i prošle godine, a s obzirom da po pravilniku komisija nije bila obavezna, tu nije ni dostavljeno, pa pretpostavljam da i ove godine će tako biti. Tako da smatram da moramo ići u smjeru izmjene tog pravilnika, znači da vidimo jasno na osnovu kojih kriterija, na osnovu čega je koji prijedlog dobio, koliko bodova, kako je koji član komisije glasao, tako da ne bismo doveli u situaciju ovakvim načinom izbora i ovakvim načinom dodjeljivanja ovih priznanja, mi samo srozavamo ovo priznanje. Ovo treba da bude priznanje za životno djelo bilo kojim pojedincu, koji je dobio ovu nagradu, da mu to bude satisfakcija, a ne da se svede na neko usputno priznanje. Tako da, eto, da očuvamo, znači, dignitet i grada Gračanice i ovih znači gradskih priznanja, ja vas pozivam, evo molim, da idemo u smjeru toga da se izmijeni ovaj kriterij i da, znači, imamo jasne kriterije na koji način će neko u budućnosti dobivati gradska priznanja. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Delić. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema, evo ja ću kratko da se obratim. Evo, na tragu diskusija kolega i Topčagića i Šehića i Delića i svih, znamo da je na komisiji ovdje najveći teret. I imaju oni to neko pravo, imaju tamo, ne znam, 10-12 nekih kriterija po kojima boduju. Ono što je, što kolega Šehić kaže, dobro da evo imamo bilo kakvu odluku i kriterije po kojima boduju. Međutim, evo ova odluka iz 2023. godine, ako se ne varam da je tad usvojena, jednostavno je sazrela za svoje nove izmjene, kako u članu 4 u kriterijima koji opisuju tamo koji su kriteriji i da naznačimo da li je to zadnjih 5 godina, 10, ne znam ni ja, kako ćemo već razraditi same kriterije, tako isto u članu 11 koji tamo kaže ko može podnijeti prijavu. Ostavili smo, iskreno da vam budem u ovoj odluci, da političke partije mogu biti predlagači, pomeni predlagači članova komisije su isto političke partije, mislim da bi taj dio posebno trebalo obraditi, uraditi da političke partije, subjekti, stranke, nebitno, ne mogu apsolutno podnositi zahtjeve. To je moje lično mišljenje. Složit ćemo se mi svi, evo i da je bila drugačiji prijedlog komisije, opet bi imali nekvi zamjerki. Zaista imamo kvalitetnih prijedloga ove godine. Također imali smo još jedan slučaj, situaciju koju je spomenuo kolega Topčagić, gdje je, evo, da li je vlasnik, zastupnik, šta, firme Hasulja D.O. bio ujedno član komisije, čovjek je automatski oštećen za određen broj glasova koje on donosi. Moramo i to predvidjeti u tim situacijama ko je zamjenski član u toj komisiji za bodovanje. Znači, da ti ljudi ne budu oštećeni. Tako da, evo, ovaj broj bodova koji govori konkretno za ovu firmu, onaj je bilo, jednostavno čovjek se izuzeo od glasanja, onda je oštećen samim tim. Tako da, evo, imamo dosta stvari u ovoj odluci koju zaista trebamo uzeti i pokrenuti izmjene i dopune ove odluke, kako bi ona, kako bi, evo, smanjili, ajmo reći, i mogućnost komisije da ima toliko diskreciono pravo da oni određuju onako kako hoće. Također, u samom obrascu za podnošenje, za svaki od kriterija treba staviti opis. I onda kad vidimo da nema u tom kriteriju nula riječi, ima, onda dobije nula bodova. Ali to, nažalost, sad nemamo. Sad možemo raspravljati, evo vrijeme je, ja sam se okrenuo više na samu odluku, dobro je da je donešena, jer nije bila, nisu bili kriteriji, što kolega Šehić kaže, napravili smo jedan pomak, evo sad je sazralo vrijeme da idemo korak dalje i da to bude, kako bi rekao, ostavljeno komisiju.

0: komisiji samo ona formalnost, da se sastanu, iščitaju i da kažu aha, to je to, ne, da nemaju nikakve mogućnosti bilo kakvih, ajmo reći, preferencija bilo kome. Evo, toliko od mene, svakako čestitam ovim koji su dobili priznanja, nadam se evo da će odluka biti usvojena ovakva kakva je data u prijedlogu, ali evo za sljedeći puta trebamo dobro povesti računa prilikom ovog izbora. Hvala. Kolega Topčić, izvolite.
1: Pošto je većina kolegica i kolega u iznosu je, znači, svoje diskusije po pitanju ove tačke spominjala kriterije, ja ću pročitati kriterije radi javnosti, pa da tek da se vidi da li ima smisla ovakav prijedlog, odnosno ovako bodovanje. Znači, kao pitanje zlatna plaketa, kriteriji koji se, znači, predlažu za dodjelu su sljedeći: ostvaruju kontinuiran napredak u svome poslovanju. Pod dva, redovno investiraju u proizvodnju i proširuju proizvodne kapacitete. Pod tri, postigli značajne rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, bezbjednosti, socijalne zaštite, a posebno u razvoju i promociji humanitarnog rada, društvene djelatnosti, razvoj komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine, razvoj volonterizma, razvoj dobrih međuljudskih odnosa i sličnih oblasti koje je imalo odraza za razvoj društvene zajednice. Po četiri, dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana. Pod pet, doprinili poboljšanju uslova rada i života u mjesnim zajednicama na području grada Gračanca. Po šest, za postignuti kreativni rad posebno kod djece i omladine. Pod sedam, dali izuzetan doprinos u edukativnom i preventivnom djelovanju za slučaj kriznih situacija te u otklanjanju elementarnih nepogoda koje eventualno zadese društvene zajednice. I dole postoji, ovo su kriteriji. I dole postoji još, kaže, dodatni kriterij. Ocjena, gdje se uvažava ocjena i mišljenje mjesne zajednice. Ponovo kažem, ne želim da ulazim u suštinu, jer ću morati tek onda pomenuti nekoga. Ali ako ovi kriteriji nisu u redu, ja ne znam koji su. Znači, predsjedavajući i kolegice i kolege, uopšte se ne radi ovdje o kriterijima. Kriteriji su obuhvatili sve ono što treba da obuhvati ovakva vrsta dodjele priznanja. Ali je problem, da se ne bi izvrnuo u kontekst ovdje, problem je zašto komisija koristi svoje, zamislite, diskrecijno pravo i ne pokaže ovdje, znači, s kolegicama i kolegama u čije su ime odradili taj posao, kako je ko izvršio bodovanje. Ako nema nikakvo, ako je to sve išlo savjesno i onako kako je, i ako stoji iza ovakvog bodovanja, šta je problem da se to diskrecijno pravo ne koristi? Ponovo ponavljam, kriteriji uopšte nisu loši. Oni su naprotiv obuhvatili sve ono što treba da obuhvati ovakva vrsta dodjeli. Ali problem, ponovo kažem, nekakvi dogovora, već ne znam šta, ali i to prihvatam, ali treba se malo bolje dogovoriti da to bude barem tijesno, što bi rekli, u par bodova, a ne degradirati na ovakav način izuzetno uspješne firme.
0: Zahvaljujem. Kolegica Jugunčić, replika, ispravka krivog navoda, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Konačno, kolega Topčagić i ja da se složimo u nečemu. Da, kriteriji nisu upitni, imamo kriterije, donijeli smo ih kad smo ih donijeli i tačno se zna tamo po kriterijima kako se boduje i kako treba da se boduje. Ja ne znam šta bismo na ovo nabrojano mi još mogli dodati ili izmijeniti. Apsolutno ne, jer ljudi onda izmislimo nešto. Ne znam. moramo biti kreativni, inovativni, pa ćemo nešto izmisliti sigurno novo. Ako ih želimo mijenjati, nema potrebi da se mijenjaju. I samo da ispravim nešto, nonsense, dakle, kad poredimo određeni doprinos. I neću dalje ništa komentarisati. Dakle, nisam ni protiv koga. Za udruženje Moja istina smatram, o njih ću imenovat, smatram da su trebali dobiti još možda i prošle godine ili ne znam prije, s obzirom da rade to što rade. Sve ostalo, apsolutno, pošto su imena i firme koje su navedene, zaista duboko poštovanje prema svakoj od njih. Evo, pohvalit ću, znam šta ćete mi odgovoriti na ono moje prethodno pitanje, pohvalit ću firmu koja zapošljava žene prvenstveno i mislim da ste se vodili tim kriterijem, ali kažem opet, nije bilo možda ni potrebe, jer ne može se uvijek zadovoljiti u ovom slučaju zakon o ravnopravnosti spolova, mada je dobro što se vodilo računa i nije bilo potrebe za objašnjavanjem. Nisam ni protiv jednog imena, ali ja sam protiv načina, hoću, odnosno da vidim način bodovanja. Kako je ko posao? I zašto? I to je to diskrecijono pravo koristiti ili ne koristiti, a tražiti, koristiti diskrecijono pravo i uskratiti meni ili bilo kome, kao vijećniku ili vijećnici, da znam kako je neko glasao, a očekivati od mene da podržim ili ne podržim odluku, dolazimo malo u konfuziju. Mislim, u prošlim nekim sazivima neću reći da je sve bilo je to isto, da se razumijemo. I odlično se mi ovdje razumijemo i razumiju nas i građani. Dakle, znamo mi kako se to sve radi, ali smo imali uvid u to kako je neko glasao, pa smo eto mogli nešto. Ovako faktički ne možemo ništa. Mogu biti za ili protiv, suzdržana i to je to. Ali bih voljela znati zaista kako je ko glasao, da ne bude eto špekulacija ovome, onaj, onome. Ja ću svejedno biti suzdržana po pitanju odluke, žao mi zbog nekih ljudi, ali vjerovatno to moje suzdržano neće promijeniti konačan skor i konačan rezultat. Ali nisam ni protiv koga, ali jesam protiv načina i kriterije zaista ne trebamo mijenjati, možda ih samo trebamo primijeniti na pravi način. Hvala.
0: Zahvaljujem kolegice Ogunčić. Koliko nema više prijavljenih, predsjednik komisije Omer Ahmetović, izvolite. Kao izvjestilac.
3: Jasno. Evo, hajde probamo malo preleti ovo što ste govorili. Na početku samom, ja ću vama, to sam zaboravio kazati, mi kad smo raspisali ovaj konkurs, mi smo donijeli jedan zaključak nakon toga da krećemo u izmjenu, mi kao komisija, dakle, da ćemo krenuti u izmjenu u narednom periodu, da se ta odluka izmjeni do naredne godine, jer evo, složili smo se svi da ima onaj određenih manjkavosti. Kolega Topčagić je naveo ove kriterije, međutim nije naveo nigdje šta mene, odnosno evo, mene i moje kolege obavezuje da mi koju ocjenu ćemo dati na osnovu čega. Dakle, evo ovako da krenem redom. Bodujemo, dakle, kolegice Mersiha, bodujemo sve kriterije. Nije samo ono što, ako ja kažem da Omer Ahmetović zaslužuje na osnovu, ne znam, nija sporta, ja ću njega izbodovati na osnovu preostalih 10. Ne moram, znači, bodovati samo da mu kažem Omer je dobar sportaš, dobit će bodove, a ovo ostalo da mu stavljam nule, samo zato što vi kao predlagač mene niste naveli da sam ja i humanitarac i ove ostale stvari. Dakle, komisija to dato i to nigde u odluci ne piše da komisija to ne mora. Vi možete mene razumijeti ili ne morate, ali nigde u odluci samoj ne stoji da ja ne smijem glasati na osnovu onih kriterija koji predlagač nije naveo. I komisija je na takav način glasala. Kako je ko glasao, ja ne imam to pravo sad da ja ovdje iznosim kako je glasao, evo mogu ja reći kako sam ja glasao, ali sad kako je neko drugi glasao, ja to nemam pravo iznositi. I to je tačno, to je naše diskrecijono pravo kako ćemo glasati. Pravo koje ste nam dali vi, evo kad je donesena ta odluka 2023. godine, gradsko vijeće kazalo da komisija odradi taj dio posla. Znači, evo, da komisija nek odradi, mi vama vjerujemo, vi odradite, doneste, sad evo, vama se ne sviđa ovaj skor, vama se ne sviđaju možda imena, ne znam, nija, ima raznih, ali evo, da krenemo oko onoga što se slažemo. Znači, evo, mi smo se složili, prvo zlatna značka, sve uredno. Kako sam razumio, evo smetam vam što nije Mujo Hasić.

0: neko pogrešno tumačio, znači nije u pitanju 10 žena, nego ne znam tačno sad 40-50. Firma koja zasigurno zadovoljava sve ove kriterije koje ste vi rekli. Sad, ako vi imate problem što je to u Prijekom brdu, mislim, to sad, evo, ako, ne znam, ako razvrstavate mjesne zajednice po tome, ne znam stvarno, ako imate problem ta što je to firma iz Prijekog brda, meni lično nije smetalo to. A što se tiče ovoga što je kazao kolega Demir Milkić, evo, još neki, svakako, firma Tehna je trebala ovo priznanje dobiti davno, isto tako i firma Hasulja, znači to su firme koje pomažu, koje rade, koje ostvaruju kontinuiran napredak. Spominjali ste i ovu salu i svakako jedan od naših zaključaka je bio da bi oni trebali dobiti to priznanje za pomoć u izgradnji te sale, ali evo kad se, ako Bog da, ta sala završi, trebala bi se završiti u ovoj godini, pa da bude to, evo, kao jedna kruna, svakako, evo, da li će to biti njihova pojedinačna imena, da li će to biti njihove firme, ako Bog da, kad se ta sala završi, mi ćemo, evo, ja mogu reći u svoje ime, u ime ljudi sa kojima ja sarađujem, i dati prijedlog i potruditi se da te kompanije, dakle, budu uzete, jer su stvarno odradile, ne samo one, evo, ima i drugih koji su pomagali. Znači, ništa, pokušao sam da sažmim, mi smo se sporili, znači, oko dvije stvari. Jedna je stvar način bodovanja, zašto vam nismo dostavili bodovanje, to nas ni ova odluka ne obavezuje, i zato smo kazali da krećemo zasigurno ono što mognemo u izmjenu te odluke. To je jedna stvar. A druga stvar je vama sporno ovo jedno ime. Ja, evo, naveo sam onako, ono čime sam se ja vodio, dakle, mislim da je prikladno, evo sad, s obzirom da nemamo ni jednog ženskog kandidata, mislim da je prikladno da se dobije zlatnu značku firma koja je, na, po mom mišljenju, na najbolji način, na praktičan način, ona se bori, odnosno, evo, bori, da li to radi svjesno ili nesvjesno. Takva je situacija da je položaj žena, odnosno u onoj odluci, kako kaže, borba za ostvarivanje prava građana, mislim da je postigla tu u toj kategoriji najveći doprinos. Ovo ostalo, evo, mislim da sam odgovorio sve, i ovo, ja, što se tiče kolekcije Dženite, kolekcije komisija radi u skladu sa statutom, našim ovdje odlukama. Mi smo donijeli jedan zaključak ovdje da sastav komisija mora biti ispoštovan gender u ukupnom broju, mislim da je to ispoštovano, tako da, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Topčagić, ispravka krivog navoda.
2: Prije svega, evo, iznesen niz netačnih navoda, referisat ću se na ovaj zadnji. Znači, da komisija radi u skladu sa statutom i poslovnikom, i ovaj zaključak uopšte nije bio, koji je kolega predsjednik komisije za propise i statut pomenuo, naći ćemo ga, nije uopšte takve vrste, takvog sadržaja, nego je zaključak glasio da će se u narednom periodu izvršiti preko pozicija sastava odnosa muškaraca i žena, i da će te komisije konačno biti u skladu sa statutom i poslovnikom. Proverit ćemo zaključak kolega Metovića, znači jedan netačan navod, objavit ćemo ga, evo, naći ćemo ga. Drugi netačan navod, uopšte u iznošenju, znači, stava kluba Socijaldemokratske partije Gradskog vijeća Gračanca, nisam kazao da nam je krivo što naš prijedlog nije dobio zlatnu značku. Mi stojimo iza svog prijedloga, smatramo da smo opravdano predložili čovjeka, ali smo rekli da ne smatramo da i oni koji su, evo, dobili više boda od strane komisije, da su zasluženo dobili. I da se nadamo da će u narednom periodu naš prijedlog i dobiti priznanje. Znači, netačan navod broj 2. Netačan navod broj 3. Jeste kada je se vršila izmjena dopuna odluke o dodjeli gradskih priznanja, ovo što ste rekli da smo mi, ali potencirate nekakve, ponovo ne znam šta bi da kazao, ko mi? Mi smo tu odluku osvojili jednoglasno, ima tu kolega koji su učestvovali u radu i donošenja odluke i pripremi odluke iz vašeg kluba, uvaženi kolega.

0: Evo ovako, tokom diskusije predsjednika komisije i mog kolege Omera, mislim da u jednom momentu mi se učinilo da bi možda moglo biti da je shvaćeno da nije shvaćeno na pravi način ono što sam htjela da kažem. Evo, ja nisam bila dovoljno konkretna, dakle, kada je u pitanju zapošljavanje žena, ja to u potpunosti, znači, podržavam. Ja to od srca pohvaljujem i svaka čast na tome, onome koji je zaslužan za to, firmi koja je zaslužna za to. Ali ja želim i pohvaliti vas i pohvalila sam vas kao, evo, što ste prepoznali značaj tog pitanja i budući da ste prepoznali značaj i budući da ste svjesni tog položaja žena, pitanja, budući da ste svjesni te pitanje, evo, prava žena, evo, da tako to navedem, vjerujem da ćete, evo, i kao predsjednik komisije, dakle, s pozicije u kojoj se nalazite, koliko već sutra, pa evo, konkretno unutar vaših redova pokrenuti određene aktivnosti, da se ispoštuje, da vi i u okviru, dakle, svog djelokruga rada i onoga čime se bavite, ispoštujete ta prava žena i pokažete neku veću odgovornost, jel, na tom polju, u tom smislu. Jer, evo, vi ste naveli, mada, evo, kolega je, moj kolega Mirzet Topčagić je već neki demant napravio na to, da tako kažem. Ipak, dakle, svjesni smo svi ovdje da ta komisija nije u skladu sa statutom i poslovnikom i da, nažalost, ne radi još uvijek u skladu sa statutom i sa poslovnikom, ali evo, ja se vjerujem i nadam se i opet vas pozivam da to svi zajedno, evo, promijenimo u što skorijem periodu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Edin, nije kolegica, nego kolega Edin Šeć, izvolite. Replika, tako kolega, ako je replika.
2: Replika, kako češće izlazi, malo mi zelo počeo dolazi služiti, tako da moram. Pa ništa, htio sam da repliciram kolegi Ahmetoviću iz razloga što je ovdje rekao ponovo da je to njegovo diskreciono pravo. Ja mislim da je komisija stručno tijelo gradskog vijeća. Mi kao vijećnici imamo pravo donijeti zaključak i narediti toj komisiji da određene stvari uradi za nas. Tako da klub, naša stranka Narod i pravda, predlaže zaključak uz ovu odluku da se dostavi svim vijećnicima kriteriji i ocjenjivanje svih kandidata za priznanja grada Gračanca za 25. godinu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešću. Ukoliko više nema prijavljeni za diskusiju, kolega Ahmetović,
3: replika, samo
1: replika, dobro, kome?
3: Pa, kolega Topčagić je izašao, naveo je da sam imao tri kriva navoda. Prvo ću krenuti ovo što je najvažnije, hajde, oko komisije nećemo puno, nije to sad ni vrijeme ni mjesto. Što se tiče njegove, znači, prvo je on spomenuo vezano za priznanje počasnih građana. On je spomenuo da smo mi na komisiji, kao da je dobio informacije od redova, od članova komisije, da smo pričali neke nonsense i neistine. To je kazao kolega Topčević, je li tako? Slažemo se. Znači, on je rekao da smo mi pričali neke nonsense i neistine i onda sam ja njemu samo odgovorio, nismo pričali nonsense, nego smo samo sporili da li možemo dodijeliti priznanje počasni građani na osnovu ratnih zasluga. Znači, jer je u obrazloženju navedeno isključivo za jedno lice, neću spominjati evo ime, samo ratne zasluge, ništa više. I to smo mi dakle raspravljali, ali evo, da ne bi bilo da mi sad ukinemo, da dajemo, pošto samo dva prijedloga bilo, da mi ukinemo, sad kažemo da ćemo samo jedan prijedlog, jer bi bilo opet isti komentara. Tu se samo radi, nije tačno, znači, da smo mi bilo šta kazali protiv boraca ili nešto, nego samo smo mi raspravljali da li možemo mi dati, s obzirom da je iz ove glavne odluke, iz celokupne odluke ukinuta, ne može samo na osnovu priznanja, ne može samo reći, bio si dobar borac, evo ti zlatna značka. Ima dodatni kriterij, to ja nisam kazao. Znači, kolega Topčak, žao mi je što nije ovdje, malo je tu manipulisao. Znači, ja sam kazao da ne postoji osnovni kriterij gore po kojem ti možeš predložiti nekoga na osnovu ratnog, upravo iz ovih razloga, i upravo postoji to ovo što je kolegica Mersiha kazala za 25. Što se tiče, znači, to je samo, evo da ne bude, znači, spomenuo je malo i teže riječi, da mi nije to trebalo, ja sam samo objasnio ono što on kazao da

0: da smo mi neke nonsense iznosili na komisiji. I nisam ni kazao da je on, da je to donesena odluka samo od strane SDP-a ili ovog ili onog, gledao sam u njega, pošto sa njim sam onaj pričao i on je bio presedavajući, kazao sam da je donesena takva odluka dok je on, u tom prošlom periodu, 2023. godine. Odluka o komisiji, evo samo ću kratko, sjećam se vrlo dobro te situacije, s obzirom da smo mi, evo kao gradsko vijeće, dali obavezu komisiji da izdefiniše pravila kako će se popuniti stalna radna tijela i sjećam se na toj komisiji da sam ja...
1: Samo se držite dnevno grijeva, kolega, nemojte.
0: Evo, završam. Zajedno sa predstavnicima SDP-a upravo izglasao ovo da, znači dva člana, evo da kažem, iz SDA koji je bio tamo, je bio suzdržan, nije bio za tu odluku, dakle ja i dva člana imenovana ispred SDP-a smo na toj komisiji izglasali da se puni komisije pune u globalu gledajući džender. Nema veze stvarno s ovim, ali evo.
1: Zahvaljujem kolega Metović, s ovim smo iscrpili diskusije po ovoj tački, nema veze. Kolega Vahid Barić.
2: Pauza.
1: Prije izjašnjavanja tražite pauzu od 10 minuta, određujem pauzu. Evo ja vas zamolio kolege, ako može pauza od 5 minuta nakon glasanja, onda ćemo uzeti pauzu od 40 minuta za ručak, je okej? Određujem pauzu od 5 minuta. Većina kolega se evo složila da ne pravimo neku veću pauzu, da idemo da završimo ovo do kraja, tako da evo, aj dajte malo strpljenja da nastavimo sa radom i da bez veće pauze završimo ovu sjednicu. Nastavljamo dalje sa radom. Budući evo da smo iscrpili raspravu po petoj tački dnevnog reda, dajem na izjašnjavanje odluku o dodjeli priznanja grada Gračanice. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je odluka usvojena sa 25 za, 0 protiv i 3 suzdržana. Zahvaljujem kolegice i kolege. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda.
3: U ime kluba 40 minuta pauze.
1: A sad smo se usaglasili da kolega Avdiću, sad smo se usaglasili većina da kolega Hasiću može da nastavi. Kolega, ajde probam ovo završiti.
4: Pa ne manje, 15 minuta. Kaži kolegi 5 minuta. Ajde. Hoće da jedu, šta će? Pauza
3: 5 minuta za kolegu.
5: Evo, završimo.
1: Kolega Avdić traži 5 minuta pauze za kolegu.
6: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
7: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
6: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
8: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
6: MAK, mjesto inovacija.

0: spremni za nove ideje.
1: Mak centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mak centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mak centar za gradnju.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Nastavljamo dalje sa radom. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke organizacije djelokrugu rada jedinstvenog gradskog organa uprave grada Gračanca. Izvjestilac Sadmir Džebo, gradonačelnik, u ime izvjestioca Mesef Hamzić. Izvolite.
3: Ako htio bi da pozdravim sve prisutne kao i slušalce radio Gračanica. Ja ću par riječi reći o ovoj odluci, probat malo obrazložiti. U odnosu na dosadašnju odluku o organizaciji i djelokrugu rada jedinstvenog gradskog organa uprave grada Gračanice, neće doći do povećanja broja radnih mjesta, niti povećanja broja službi. Te je nova odluka skoro pa identična staru, znači uz par izmjena. Razlika se ogleda u osnivanju službe za inspekcijske stambeno-komunalne poslove i zaštitu okolišta, koja je sačinjena od dijela dosadašnje službe za prostorno uređenje, geodetsko imovinsko-pravne poslove, kao i službe za inspekcijske poslove, obzirom na specifičnu vrstu poslova i potrebe kvalitetnijeg obavljanja komunalnih poslova i izgradnju infrastrukture. Također, došlo je do drugačijeg grupisanja nekih poslova po službama, te su preciznije definisani poslovi. Posebna izmjena se odnosi na osnivanje dvije stručne službe, i to za poslove gradonačelnika i za poslove gradskog vijeća. Umjesto dosadašnje službe za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, znači i to na bazi nalaza i mišljenja inspekcije dati drugim općinama i gradovima. Obzirom da nema povećanja broja radnih mjesta, provođenje ove odluke ne zahtijeva nova sredstva u budžetu. Hvala.
2: Zahvaljujem izvjestiocu, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šejić, izvolite.

početi sa ovim, neće doći do zapošljavanja novih, ali se stvara pretpostavka da dođe do zapošljavanja novih. Dakle, ovo uvijek bude uvertira i podloga da se može proširivati i naravno organizirati gradska uprava. Ono što mene najviše

0: interesuje jeste sama reorganizacija sekretara jedinstvenog organa gradske uprave. Do sada je to bilo jedno lice koje je koordiniralo između gradske uprave, odnosno gradonačelnika, službi i predsjedavajućeg gradskog vijeća. Sada ćemo imati bukvalno dvije funkcije ili, evo, konkretno pitanje gradonačelniku, na koji način će se to riješiti, da li će ta osoba i dalje biti jedna koja će koordinirati, obzirom da sekretaru gradskog vijeća gradonačelnik može narediti određene stvari da radi, a on će biti u službi gradskog vijeća. Malo mi to, baš tamo vidio sam klauzulu, da li je to greška štamparska ili šta već. Ako je sekretar jedinstvenog organa gradske uprave, ima smisla. Ako je sekretar gradskog vijeća koji u okviru te službe, mislim, samo po nalogu gradskog, odnosno predsjedavajućeg gradskog vijeća, koji može iskoordinirati naravno s gradonačelnikom, može dobiti određene zadatke iz svog djelokruga. I evo, dakle, konkretno pitanje, sudbina trenutno sekretara i da li mi možemo u narednom periodu, obzirom da pravimo novi sekretarijat, tako reći, možemo li mi u narednom periodu kroz statut izmijeniti kao druge lokalne zajednice koje sekretara bira gradsko vijeće na sjednici kao i predsjedavajućeg, čisto evo, da li ćemo imati ovom odlukom mogućnost i tu, naravno, uz izmjenu statuta. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Šeću. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Koliko nema, gradonačelnik gospodin Sadmir Džebo, izvolite.
2: Pa što se tiče konkretno ovog pitanja, gospodine Šehću, da tu doći do podjele, kao što je ranije bilo, dakle, slučaj sekretar jedinstvenog organa i posebno bio sekretar gradskog vijeća, to je prije ne znam koliko godina spojeno u jednu funkciju, po svim ostalim, evo, kao što reče i sekretar, mi smo se ovdje zaista i rukovodili onim i preporukama i odredbama zakonskim da te sve stvari ispoštujemo, tako da sekretar jedinstvenog organa je jedna pozicija i on će biti u toj službi gradonačelnika, a sekretar gradskog vijeća je pozicija druga. Što se tiče sudbine, mi ne možemo krojiti nikome sudbinu, mi možemo raspisati konkurse, mi možemo ljudima omogućiti da budu prijavljene te konkurse. Trenutni sekretar gradskog vijeća je osoba koja je državni službenik i uposlena, tako da što se njega konkretno tiče, njegov radni status nije uopšte upitan, sad samo je tu stvar o tome pozicije na kojoj će biti, ali evo da ne idem stvarno, da ne prediciram bilo šta od toga šta će se dešavati, kada je konkretno aktuelni sekretar u pitanju, nemamo apsolutno nikakvog sad stava po tom pitanju. Što se tiče generalno svi ostali stvari, dakle, i ovdje i služba koja je uslovno, samo ću reći uslovno nova, evo sekretar je to već malo i pojasnio, dakle, služba inspekciju, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša. To je isto, recimo, služba koju smo takvu nazivu je stavili jer imamo od ranije iskustva i evo sad pogotovo što nam dolazi, nadamo se u narednom periodu kada ćemo aplicirati prema određenim fondovima prema Evropskoj uniji na određene, evo, dakle, fondove bilo koje, i kada je u pitanju bilo šta od tih fondova koji su projekata koji se tiču zaštite okoliša, on nama traži da imamo tu službu. Dakle, jedan od uslova bude tamo da imate službu da biste mogli aplicirati. Tako da iz tog razloga, dalje što se tiče same reorganizacije unutar ostale službi, nemamo zaista nekih velikih tu promjena. Evo, ta je služba, dakle, jedan dio će se iz službe za urbanizam, da kažemo tako, jel, dodijeliti ovoj službi koja je proširena, služba za inspekcije. Uglavnom to ostaje otprilike sve na trenutnom uz neke eventualne mogućnosti, s tim da isto tako, evo, jednostavno i vi svi ostali da znate, dakle, nekada predvidite neke pozicije, ali naravno uvijek bude praznih mjesta, nepopunjenih mjesta i nikada se ne popunjava to odmah, evo, sve, nego samo ovisno o tome da li se nekada ukaže potreba za nekim određenim radnim mjestom. Trenutno je to, dakle, samo još pozicija sekretara jedinstvenog organa i sekretar gradskog vijeća zadržava se. Ovo ne znam

0: predsjedavajući, što je kolega Šejić pitao, zaista trebate vidjeti da li postoji ta onaj, da, da, evo ne znam kako je taj dio stvarno, možemo provjeriti svakako, ja što se mene tiče nemam ništa protiv, što se tiče radnih zadataka, apsolutno je sve onaj, kada je u pitanju u gradskoj upravi, svi ti zadaci mogu se uvijek dobiti naravno od onaj, od gradonačelnika, nebitno ko je u kojoj službi.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Je li evo odgovor prvo od kolege Hamza, sekretara gradskog vijeća, vezano za vaše pitanje? Sekretar gradskog vijeća, Mersa Hamza, izvolite.
2: U skladu sa zakonom organizacije organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar je državni službenik i ne može ga birati vijeće.
1: Zahvaljujem. Kolega Šešić, izvolite, replika. Ja.
3: Ali mislim da nije čuo drugo moje pitanje, dio pitanja, da kroz izmjene statuta mi omogućimo da može sekretar biti ovaj sekretar, da ga vijeće bira, tako da nije dobro čuo, da ja znam da trenutno ne može biti, mora biti državni službenik, ali po unutrašnjoj sistematizaciji, odnosno djelokrugu organa uprave, gdje se stvara ta pozicija, evo konkretno pitanje, da li sada državni službenik mora biti jedan i drugi sekretar, i kao što ste rekli, neće biti ovaj novi radni mjesta, ali ste spomenuli u drugom kontekstu da će biti javni poziv za to mjesto. Da li već imate u glavi, ne morate govoriti, da li će to biti kroz preraspodjelu, dakle, trenutnih poslenika, to me interesuje, obzirom da ste spominjali javni poziv, javni konkurs za tu poziciju, mislim da nema potrebi pozicija, ako će no, po pravilnik unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta, biti omogućeno da se preraspodjeli neko već od zaposlenih. I podvlačim, dakle, da li moraju državni službenici biti i jedan i drugi sekretar, ili to može biti neko sa određenim normama, odnosno stručnom spremom. Hvala.
1: Zahvaljujem. Sekretar vijeća. Evo,
2: kratko, oba moraju biti državni službenici. Javni poziv ili preraspodijel, to ne znam.
1: Gradonačelnik, sad mi je prijevo,
0: za koje pitanje?
1: Da, nemam tu poziciju.
4: Da neće biti novi zapošljavanje.
1: Pa neće biti danas. Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje 6. tačku dnevnog reda. Ko je za? Protiv, suzdržani, konstatujem da je usvojeno sa 24 za, 0 protiv, 2 suzdržana. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o davanju saglasnosti za izgradnju elektroenergetskog objekta izvjestilaca Ida Hodžić, služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Koliko nema prijavljen, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnja. U ime komisije, izvinite, uvaženi kolega Vahid Barić, u ime komisije. Dobro, izvane.
5: Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju elektroenergetskog objekta u mjesnoj zajednici Gornja Orahovica, zaseok Avdići, na parceli KČ broj 4034. Komisija za urbanizam i ekologiju je razmatrala ovu odluku te predlaže vijeću da je isti usvojen.
1: Zahvaljujem kolega Bajiću. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o prodaji nekretnine izvjestilaca Ida Hodžić, služba za prostorno uređenje i geodetsko imovinsko pravne poslove. Ukoliko bude bilo potrebe, u ime komisije kolega Vahid Barić, izvolite.

0: odluku o prodaji nekretnina. Komisija je za urbanizam i ekologiju razmatrala ovu odluku, usvojila jednoglasno, te predlažem vijeću da istu usvoji. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegu Bariću. Da li ima prijavljen za diskusiju? Koliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ovo smo tačku dnevnog reda. Razmatranje svanje odluke o prodaji nekretnine. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Deveta tačka dnevnog reda, razmatranje prijedloga ugovora o ustupanju i preuzimanju ugovora o zakupu sa udruženjem SOS Dječja sela i davanje saglasnosti za potpisivanje istog, izvjestilac Sadmir Džebo, gradonačelnik, ukoliko bude bilo potrebe. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Edin Šehić, izvolite.
2: Samo bi volio, mislim, volio sam da je izvjestilac malo izašao da nam pojasni, obzirom da su već ugovori potpisani, već je to po meni na snazi, samo šta je u suštini izmjena, kratko u dvije rečenice, i jedna sugestija, jeli, obzirom da sam prije par dana razgovarao sa gospodinom Hamdijom iz udruženja Osmijeh, također ona njihova zgrada koja je, zaista bi trebala biti funkcionalna na neki način i za naše građane, da oni koji su u potrebi, pa čisto da u razgovoru možda, evo, sugestija gradonačelniku da i s njima bavi razgovor, da možda tu pokušamo zgradu zajedničkim snagama staviti u funkciju za potrebe naših građana. Ali evo samo da mi pojasni, ako može u dvije rečence, šta je svrha ovog produženja, obzirom da u onom kontinuitetu sam vidio da je to na snazi 99 godina, čisto onako da ako može mi samo poentu kaže. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Koliko nema, zamolio bih. Koliko može odgovor? Sad na čelu kada načelnik, izvolite.
3: Kada je u pitanju, dakle, ovaj zakup, odnosno izdavanje sa SOS-om, nije ništa se produžilo, nije se u biti ništa ni promijenilo, samo je došlo do promjene u čini mi se u njihovoj organizaciji, u strukturi samog upravljanja unutar samog SOS-a Bosne i Hercegovine. Nekada je to bilo potpisan ugovor sa SOS-om, čini mi se Austrija, sve je to dato na upravljanje njima i mi smo ponovo stavili, dakle nije probijen onaj rok od 99 godina, nego je ovo samo kako da vam objasnim da i građani to razumiju. Dakle, u jednom trenutku je to bilo SOS i dato je na upravljanje SOS-u, evo da kažem tako, Austrije, njihovoj centrali. Sad su oni svojom odlukom, njihovom, dakle, ovdje se tiče isključivo SOS-a, ne grada Gračance, oni su tom svojom odlukom dali na upravljanje sada svu imovinu SOS-u Bosne i Hercegovine, evo tako, da ne govorim sad one tamo nazive kako jeste zaista. I samo je u tom dijelu razlika, sad mi moramo ponovo potpisati sa njima taj ugovor, nismo produžili nikakav rok, ostavljeno na onih 99 godina koliko je odrani. Dakle, sad to više nije 99, nego je to za tih, evo, 20 i koliko, 30 godina manje, da. Eto, to je taj dio, dakle, samo je u tom dijelu, apsolutno ništa se nije promijenilo u samom uslovu izdavanja ugovoru, tako da sve ostalo zadržano. A što se tiče ove zgrade Osmijeh, apsolutno onaj, trebamo vidjeti koliko postoji mogućnost, ona, ja stvarno nisam do sada imao priliku da sa gospodinom Hamdijom razgovaram. Posljednji puta smo imali, čini mi se, susret ovdje gore na ovim zgradama Lamele, kada je bilo ono nešto problem sa začepljenjem odvodnih cijevi, eto tu smo, nisam, a nekada davno sam i sam bio onaj volonter u Osmijehu, tako da evo, svakako ukoliko postoji mogućnost, tu sam.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Koliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje odluku o prestanku mandata. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 25.

0: za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na 11. tačku, razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Vranovići, izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zatvaram diskusiju i dajem na izjašnjavanje odluku o dodjeli mandata. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo odluku usvojili sa 25 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 12. tačka dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići, izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući. Ukoliko bude bilo potrebe, u ime komisije za statut propise, predsjednik Omer Ahmetović, izvolite.
1: Komisija je dobila odgovor od političkog subjekta SDP Gračanica da se vezano za odluku o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići ne vodi nikakav proces pred sudskim instancama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Komisija je dala pozitivno mišljenje na navedenu odluku o dopuni odluke o imenovanju VMS Malešići.
0: Zahvaljujem predsjednik komisije. Otvaram diskusiju. Koliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju. Dajem na izjašnjavanje ko je za ovu odluku. Protiv? Suzdržani? Vajde, niste se izjasnili. Za? Još jednom, samo suzdržani ako može ruke, molim vas. Konstatujem da je bilo... Da objavim rezultate, pa će sekretar. 11 za, 2 protiv i 11 suzdržani. Zamolio bi sekretara da pristupi pojedinačnom izjašnjavanju.
2: Almedin Numirović. Arne Savdić.
3: Suzdržan.
2: Ando Huskić. Ars Hasić.
3: Suzdržan.
2: Imad Mustafić. Meliha Kurtović. Omer Ahmetović. Rauf Buljubašić. Sabiha Mujkić. Sandra Delić. Selma Begović. Adnan Salibašić. Dženita Dugić. Helvedin Okanović. Ibrahim Hasić. Majer Delić. Mirza Djedović. Mirza Topčagić. Nadja Kurić Bečerović. Nedžad Deveđić. Tijana Lukić. Vahid Bajrić. Amel Uljazević. Ervin Alić. Mirza Ukić.
0: Suzdržan.
2: Demir Milkić. Šejh Čedin. Mersiha Jogunčić.
0: Konstatujem rezultat glasanja, znači 11 za, 1 protiv i 12 suzdržani. Konstatujem da odluka nije dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, a to je razmatranje usvajanje izvještaja o realizaciji programa rada vijeća mjesnih zajednica. Izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući gradskog vijeća. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Edin Šejić, izvolite, pa kolegica Jogunčić.

0: Čestitam kolegama iz opozicije, pardon, iz pozicije koji evo ne dozvoljavaju, obzirom da raspravljamo o radu vijeća mjesnih zajednica, da se kompletira jedna uspješna mjesna zajednica i da radi u punom kapacitetu. Politički mišići su na sceni, ali dobro. Što se tiče samog izvještaja o radu vijeća mjesnih zajednica, kolegica Mercija je malo više, detaljnije će neke stvari iznijeti. Ono što ja zamjerim jeste, mislim, prvo moram pohvaliti predsjedavajući što je ovaj uvod napravio šta bi sve trebalo i kako bi trebalo raditi svako vijeće mjesne zajednice, i to je zaista za pohvalu, i trebao bi ovaj tekst definitivno da ima svaki predsjednik i svaki član vijeća mjesne zajednice. Obzirom da stranici 7 i 8 kažemo da će između ostalo mjesna zajednica pokušati biti nezavisna i depolitizirana, demokratsko odlučivanje, participativnost, evo sad smo nažalost zabranili to jedno mjesto i zajednice da tako da radi. Dosta mjesnih zajednica nije ispoštovalo statutarnu obavezu dostavljanja svojih izvještaja i svojih izvještaja koji bi trebali biti potvrđeni na zboru građana. Samim time, po statutarnom, jeli, predsjedavajući, a i time i gradonačelnik imaju potpuno pravo da raspusti takva vijeća mjesnih zajednica. Ali ovo, to što kaže, bude na organu koji koordinira i ko najviše radi sa vijećama mjesnih zajednica. Rekao sam, kolegica će malo više o tome, ali ona će reći naravno stavavu i ja ću ga ponoviti, obzirom da ovaj zaista izvještaj što će kolegica malo više iznijeti nije potpun i nije, ne može dobiti zaista od nas podršku, tako da ćemo biti suzdržani za ovom izvještaju, jer ovo što će kolegica iznijeti zaista dosta stvari je trebalo da se nađe još u izvještaju. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Šešić. Kolegica Jogličić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, zaista cijeneći vaš rad i rukovodeći se onim što ste napisali na početku i na uvodu, koji je dosta opširan i dosta sadržajan i daje prave impute kako treba da se radi u vijećima mjesnih zajednica. Ja ću se sad referirati na tačku koja kaže razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji programa rada vijeća mjesnih zajednica s programom rada vijeća mjesnih zajednica za 2026. godinu. Kada je u pitanju izbor članova vijeća mjesnih zajednica, očekivali smo da izvjestilac navede podatke o vijećima mjesnih zajednica koje nisu formirane u skladu sa statutom grada i zakonom o ravnopravnosti spolova, ali o tome u izvještaju nema ni riječi. Sačekat ćemo da iznaći gradonačelnika. Na taj način stiče se utisak da su politički subjekti koji su predlagali svoje predstavnike u vijeća mjesnih zajednica u potpunosti ispoštovali obavezu ravnopravne zastupljenosti oba spola u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova. Napominjem da i dalje u 7 mjesnih zajednica vijeća nisu formirana u skladu sa statutom grada i zakonom o pomenutom zakonu o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, odnosno da Gradsko vijeće Gračanica nije realizovalo preporuke Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine na ovu temu. Dalje, u izvještaju je navedeno da je svaka mjesna zajednica dužna minimalno jednom u toku godine, a može i više puta u zavisnosti od potrebe održati forum građana. Na osnovu pregledanih izvještaja iz vijeća mjesnih zajednica situacija na temu foruma je sljedeća. Samo 7 mjesnih zajednica od 23 je u 2025. godini održalo po jedan forum. Babići, Buk, Gračanica, Donja Lohinja, Piskavica, Pribava i Škahovica. Što se tiče zborova građana, isti su održali... Šta? I Gornja Orahovica, evo, izvinjavam se.
1: Zamolio bi onaj, ako ima,
2: dobro,
1: se za ispravku.
2: Evo, brzo ću ja završiti. Izvinjavam se, Gornja Orahovica, stvarno. Što se tiče zborova građana, isti su održani u samo 4, Babići, Doborovci, Piskavica i Pribava. Jeste održali zbor? Nis, eto vidiš. A u 2 mjesne zajednice su organizovane i održane javne rasprave na temu nacrta budžeta grada Gračanica, a to su Gračanica i Lukavica. Ostale mjesne zajednice u svojim dostavljenim izvještajima nemaju podatke o održanim javnim raspravama

0: zborovima i forumima građana, izuzev evo ispravke za forum za Gornju Orahovicu. Od 23 mjesne zajednice, kod 5 su rashodi veći od ostvarenih prihoda. Babići, Doborovci, Pribava, Prijeko Brdo i Soko. U izvještaju mjesne zajednice Babić je objašnjeno na koji način i kojim sredstvima je ova razlika pokrivena, dok kod ostalih mjesnih zajednica podataka na ovu temu nema. U financijskom izvještaju vijeća mjesne zajednice Đakule u dijelu prihoda znamo da je uočljivo da nakon jula mjeseca 25. godine ova mjesna zajednica nema prihoda ni po kom osnovu i da je račun blokiran. Iako iz budžeta grada u 25. godini za rad vijeća mjesnih zajednica isplaćen iznos od 120.000 konvertibilnih maraka, a za rad predsjednika vijeća mjesnih zajednica iznos od 91.629 konvertibilnih maraka, ova dva organa u mjesnim zajednicama nisu uspjeli napraviti značajni rezultat u svrhu veće interakcije sa svojim građanima koji zastupaju i o kojima brinu. Da rezultat nakon uloženih 211.629 konvertibilnih maraka bio bolji, vjerovatno ne bismo u zaključnom razmatranju ovog izvještaja imali konstataciju da je velika većina građana indolentna za javni život. Uostalom, šta da je očekujemo od građana u mjesnim zajednicama kada im je uskraćeno pravo da direktno utiču na izbor svojih predstavnika u organima mjesne zajednice, što nama implicira da možda trebamo krenuti u izmjenu statuta. U izvještaju za 25. godinu navedeno je da su posjete vijećima mjesnih zajednica ostvarivane u 24. godini. Ja sad bi zamolila izvjestioca da ovu svoju konstataciju ili u 25. ne znam, u ovom izvještaju koriguje, jer vjerujem da se misli da je štamparska greška ovo. Da. Mada nije navedeno u kojim mjesnim zajednicama su te posjete realizirane, trebalo je biti, pa da znamo gdje je bila posjeta, gdje nije. I u zaključnom razmatranju sam podnoslac izvještaja konstatuje sljedeće. Za kvalitetan rad vijeća mjesnih zajednica potrebna je dobra saradnja i komunikacija vijeća mjesnih zajednica i građana mjesne zajednice. Pored toga, građane je potrebno uključiti u sam proces identifikacije problema u lokalnoj zajednici uz iznalaženje najboljih rješenja za iste. Kasnije potrebno je građanima prezentovati šta se uradilo uz davanje obrazloženja zbog čega neki projekti u tom momentu nisu bili predmetom implementacije. Dakle, u izvještaju ne postoji niti jedan podatak da li je neko od vijeća mjesnih zajednica svoje godišnje izvještaje o radu, financijske izvještaje i programe rada za narednu godinu prezentovalo i razmatralo na zborovima građana kako je to propisano članom 66 statuta grada Gračanica, a koji glasi: prije donošenja godišnjih programa rada, financijskog plana i izvještaja o radu i financijskog izvještaja, vijeće mjesne zajednice je dužno provesti javnu raspravu na zboru građana mjesne zajednice. I na kraju, htjeli ili ne, moramo se složiti sa konstatacijom da je velika većina građana indolentna na rad vijeća mjesnih zajednica, makoliko rad u tim vijećima bio težak. Ja poštujem vijeća mjesnih zajednica, poštujem predsjednike i njihova zalaganja, ali izvještaj koji su dostavili govore sasvim suprotno. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, kolegice Jungović. Da li ima još prijavljenih za diskusiju? Ukoliko nema, ja ću kratko pokušati odgovoriti kolegici. Evo, svi mi znamo kako je u tim mjesnim zajednicama, što se tiče samog grada, da je to jako teško i mukotrpno. Ja se zaista moram ovdje zahvaliti i pohvaliti kolegu koji je prije mene vodio, bio predsjedavajući, na ovakvom vidu izvještaja gdje mi možemo uočiti u suštini nerad vijeća mjesnih zajednica. Hvala kolega, zaista ovo nam daje punu sliku u suštini koliko možemo donijeti prosudbu koliko neko radi ili ne radi. Ovaj izvještaj je evo danas pred nama i ja kao predsjedavajući koji imam saradnju sa vijećima mjesnih zajednica na osnovu ovih informacija će se voditi u poboljšanju i popravljanju ovih stvari koje su sugerisane i koje su sasvim na mjestu od kolegice Jogunčić. Nažalost, imamo i u izvještajima tamo gdje ja znam da su provedeni forumi, ali nisu, ne znam iz kog razloga, sekretari ili predsjednici nisu naveli. Imali smo tamo pokušaja sprovedbe zborova građana.

0: je tri pokušaja nije uspjelo i onda to dođe odgovornost na vijeće mjesne zajednice da oni usvoje taj izvještaj kakav je jest ili program rada, ali evo ne opravdava da ne trebamo vršiti onaj i dalje pritiske odnosno saradnju, što veću saradnju i bolju saradnju onaj sa građanima u svim mjesnim zajednicama. Evo vijeće su samo neka spona između nas i građana i to trebamo onaj iskoristiti na pravi način. Ovo što kažete, ovaj, greška je bila za 25. godinu, nije 24. tako da evo ja, onaj, moj prijedlog da se ipak ovaj izvještaj usvoji, a moja obaveza je da sljedeći izvještaj bude daleko bolji i potpuniji i da budemo svi ovdje zadovoljni sa radom vijeća mjesnih zajednica. Hvala. Kolega Topčegić, izvolite.
1: Konstantno, evo, mi nikako da imamo, da dobijemo nekakvu jasnu sliku stanja naših vijeća, mjesnih zajednica, prostora grada Gračanica. I evo, ima osjećaj da se vrtimo u krug, ali mislim da pomaka ima. Konstantno pričamo kada je u pitanju organizacija mjesnih zajednica, prostora grada Gračanica, ja bi to svrstao u nekakve tri kategorije. Super razvijene i organizovane mjesne zajednice koje otprilike jedna trećina od ukupnog broja stoji. Srednje razvijene koje su nešto malo, što kaže, u lošoj organizaciji, kada je u pitanju sama organizacija rada i transparentnost, i one što bi rekli, evo, koje još treba puno toga da se uradi da bi imali one osnovne neke stvari kao što imaju ove iz prve kategorije i druge. Ali konstantno se radi, reći ću evo iz ličnog iskustva, ovaj, kao što je predsjedavajući, evo zahvaljujem se što je bio dužan da kaže, da primijeti nekako zalaganje. Prije nekoliko godina dobijali smo izvještaje na razno raznim obrascima, formularima, čak bilo je tu i nekakvih paragon blokova, odluka vijeća, blagajnički isplata, izvešta, apsolutno ne identično, znači da više ne znate ni ko je šta, to sve postoji u arhivi, znači gradske uprave, ko je na takav način donosio izveštaje kada je u pitanju, znači, pravdanje realizovanih sredstava prije svega toga, a i narativni izveštaj o radu sami vijeća mjesnih zajednice. Pokušali smo da u skladu sa UNDP-om napravimo nekakve urneke, odnosno jedinstvene obrase i evo imamo sada da imamo barem priliku da uočimo jasne nedostatke kada su u pitanju, znači, dostavljanje njihovih izvještaja i naravno to nam daje sad jedan pravac da trebamo i dalje da nastavimo da radimo u ovakvu pravcu kako bi dobili ono konačno što svi želimo, znači uključenost građana, transparentnost u radu vijeća mjesne zajednice i sve ono što kaže, što je naša i obaveza i zakonska obaveza. Čisto radi javnosti, pošto puno ljudi i ne zna, evo i naših sugrađana i građana, na koji način se podnose izvještaj. Ovaj izvještaj koji je ovdje dostavljen treba da bude potkrijepljen financijskom dokumentacijom koja se redovno dostavlja u službu za financije. Svaki predsjednik vijeća mjesne zajednice je dužan do isteka roka, odnosno donijeli smo odluku da se mora, znači mjesečno da se dostavljaju fakture dobivene, eventualno ako ima izlazni faktura, ako mjesna zajednica ima nekakav prihod, ugovore o zakupu, da se dostavi mjesečno u službu za financije grada Gračanca, koja u ime vijeća mjesnih zajednica izrađuje završne račune i podnosi je financijskoj informativnoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, svi izvještaji su, bilans stanja, bilans uspjeha, da pojasnim ovo, ovaj, su odloženi, deponovani su u gradskoj upravi i naravno nakon 5 godina gradi zakon o arhivskom poslovanju, oni više nisu dužni da budu u gradskoj upravi, preuzima i mjesna zajednica. Imamo puno konfuzije kada u pitanju, znači, ta transparentnost. Svi treba da znaju, znači, da je svaki predsjednik dužan da sve izvode u toku jedne kalendarske godine iz banke gdje ima otvoren transakcijski račun, dostavi u gradsku upravu do isteka roka, to je 28.2. kada je zadnji rok za podnošenje financijskog izvještaja. Ti svi izvodi normalno treba da budu potkriveni osnovnom financijskom dokumentacijom, fakturama,

0: Nije na onakvom nivou kakvom treba. Naravno, tu se radi i o zborovima građana. Lično sam zakazivao i zborove građana i forume građana. Mislim, forumi tek su uvedeni kada više nisam bio predsjednik mjesne zajednice, gdje je bio jako, jako malo odziv građana. Znači, nismo imali način, objavljivali smo na oglasnim tablama i na Facebook stranicama mjesne zajednice, pozivali građane prilikom prije svega razmatranje nacrta budžeta za svaku kalendarsku godinu grada Gračanica, eventualno o realizaciji nekakvih strateških projekata, i jako, jako mal je bio oziv, lično u mojoj mjesnoj zajednici. Jednostavno moramo na tome raditi, da i na sam način mi ćemo postići, znači, ako uključimo građane, podićemo i nivo transparentnosti i sve ono što, evo, očigledno postoji dilema da li imamo ili nemamo. Ja, evo, što kaže, za mene ovaj izvještaj je korektan, može još da sadrži još nekakvih stvari, ali kada se radi, znači, u prilozima, sva dokumentacija koja je iskazana ovdje, svi financijski pokazatelji treba da budu postrijepeni u završnom računu svih mjesnih zajednica u 2025. godini. Zahvaljujem se, predsjedavajući.
1: Zahvaljujem kolega Topčeviću. Uvaženi kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
2: Pošto prvi put izlazim, želim da pozdravim sve prisutne kao i slušalce radija. Evo, s obzirom da imam tu bogato iskustvo četvrt stoljeća, okrugao sam, zaokružio, znači 25 godina. Naravno, radilo se koliko se moglo raditi uredno, a uvijek se može raditi bolje. Prema tome, što se tiče knjigovodstva mjesnih zajednica, ta su knjigovodstva specifična, oni koji, pretpostavljam, znaju šta ja hoću kazati. Pogotovo one mjesne zajednice koje su u dodiru sa gotovinom. Oni mogu kreirati svoje financijske izvještaje i ovake i onake. One mjesne zajednice koje nemaju dodira sa kešanom, one ne mogu ništa kreirati. Znači, sve ide na žiro račun. Evo, mjesna zajednica Maleć ima dva žiro računa. Ima jedan pomoćni, ima onaj osnovni i glavni i tako dalje. Prema tome, da bi knjigovodstvo funkcionisalo, da bi računovodstvo u stvari ovdje radilo kako treba, naravno, ti ako žiralno radiš, pare ležu na račun, izvode banka šalje mjesnoj zajednici mailom, prije je bilo sanduče, pa odeš pa digneš, sad šalje na mail i tako dalje. Domaćin mjesne zajednice, pravi predsjednik mjesne zajednice, ja sam to radio i ja imam možda od 2003. do 15.4.2025. imam kopirane sve izvode koji su odloženi gore, a koji ne bude naslednik moj popalio posle toga. Znači, toliko imam sve sortirano po godinama. Također imam odluke. Samim tim, kad dođe izvod, odnosno odneseš fakture u knjigovodstvo, kad knjigovođa pođe knjižit, ako je dobio izvod, nije dobio fakture, a na izvodu vidi da je bila faktura, kaže, donesi mi fakturu, ne, nisi dostavio fakture. Ili ako si dostavio fakturu, kaže, nemaš tog i tog izvoda. Prema tome, složen je posao, ponavljam, onih mjesnih zajednica, i da bi bili časni i pošteni izvještaji, treba dobro se udariti u glavu i treba voditi računa, a ja ću vama kazati, ja sam za svojih 25 godina, i to mi je ponos, dva puta imao kontrolu, i to visokih istražitelja, da znate dobro, visokih istražitelja. Dva puta, po mjesec dana su radili, bili ja u Lukavac, a oni u knjigovodstvo, oni pokupe iz knjigovodstva, pa onda meni kažu dođu u Lukavac. Pa sam bio u poziciji da čovjek nije htio sa mnom popiti

0: kavu dok je trajao proces. Kad je sve završio, kad je zapisnik je sačinio, ja ispod psivu, i onda kaže čovjek, eto ga, živ je, sad je načelnik policije ovdje, hajmo sad gdje god hoćeš javno, nek svako gleda u nas da ja i ti pijemo zajedno. Ja sam svoj obraz, čistog obraza idem ja, a ti si svojim dokazao da je sve u redu. Ponavljam, mislim, malo je suvišno o sebi pričati, ali ja govorim činjenicu. Znači, ja sam dva puta imao kontrolu pomjese izvana. Prema tome, s obzirom da sam ja 50 i nešto godina radio s parama i stuljim i sa svojim, i eto, i ovih 25 godina sam radio, znači, to prvo treba znat raditi. Treba voliti, pa treba znat i treba raditi časno i pošteno. Što ja ne sumnjam da moj naslednik u Malešćima, ako mu ne bude nešto bilo jasno, ima od koga dobiti informaciju, a ako bude griješio, Boga mi, neću, ja neću to preko toga prilaziti. A ako me bude pitao, dobit će ispravnu informaciju i imat, bit će sve u redu. Toliko, znači, samo još, izvinjam se, jednu rečenicu. Nije lako tim predsjednicima vijeća. Lako je možda u 3-4 mjesne zajednice gdje ima tu para. Gdje ima para, mislim, može se vijećniku isplatiti, ako imaš para na računu mjesne zajednice, možeš platiti vijećniku, svakom vijećniku vijeća mjesne zajednice, posto maraka u posjednici ako imaš para. To ne znaš odluku i možeš platiti, mada nije to to. Na. Ali oni koji nemaju para, koji nadzor, koji ne mogu platiti struje, koji ne mogu, ajde, dobivaju eto za struju to. To je nekim Bog bude na pomoći. Toliko od mene i želim svakom predsjedniku dobru sreću, pamet u glavu, težak je to posao.
1: Zahvaljujem kolega Hasić, ovo je jedna lijepa, lijepa iskustvena lekcija od kolege Hasića za dugogodišnji rad. I, ukoliko nema više prijavljeni za diskusiju, zaključujem diskusiju po ovoj tački dnevnog reda i dajem na izjašnjavanje izvještaj. Ko je za? Protiv, suzdržani, konstatujem da je izvještaj usvojen sa 21 za, 0 protiv i 3 suzdržana. S ovim završavamo sjednicu gradskog vijeća, 18. sjednicu gradskog vijeća u 14 sati i 25 minuta. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama na uspješnom radu.
2: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
3: U proteklim minutama pratili ste snimak aprilske sjednice gradskog vijeća grada Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz vikend program vašeg radija.
2: 87,6 i 95 MHz. Kronika gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje, u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.

0: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
0: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko
3: propagandno
2: borbo.
4: Komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
5: I ako ćemo to da radimo?
6: To.
5: To.
6: Prvi put.
7: Hoćemo, svakako hoćemo.
5: A ako ćemo?
7: Hoćemo.
5: Ja bih predložila da se ne persira.
7: Aha, u pravu ste, mislim. U pravu si.
5: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
4: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiramo.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas

0: montažnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno informe.
2: Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, upućujem iskrene čestitke svim novinarima, urednicima i medijskim radnicima koji svojim predanim radom svakodnevno doprinose istinitom, pravovremenom i odgovornom informisanju javnosti. Slobodni i profesionalni mediji predstavljaju jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva. Vaša uloga u izgradnji transparentnosti, jačanju povjerenja građana i očuvanju javnog interesa od neprocjenjivog je značaja. U vremenu brojnih izazova, vaša posvećenost istini i etičkim principima novinarstva zaslužuje posebno poštovanje. S ponosom ističem da naša lokalna zajednica njeguje odličnu i partnersku saradnju sa medijima. Otvorenost, međusobno uvažavanje i kontinuirana komunikacija ostaju naše trajno opredjeljenje, jer vjerujemo da samo kroz takav odnos možemo zajednički graditi odgovorno i transparentno društvo. Posebnu zahvalnost i čestitke upućujem našim lokalnim medijima koji su uvijek uz građane u svakodnevnim temama, ali i u trenucima kada je najvažnije biti pravovremeno i tačno informisan. Vaša prisutnost i posvećenost čine našu zajednicu snažnijom i povezanijom. U želju da i dalje djelujete slobodno, profesionalno i odgovorno, još jednom vam čestitam Svjetski dan slobode medija. Gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.
7: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ekonomsko propagandno informe.
2: Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi.

0: obavještenje.
1: Obavještavamo korisnike da u dane državnog praznika 1. i 2. maja javno preduzeće Komus neće vršiti uslugu odvoza otpada. Odvoz komunalnog otpada će se izvršiti prema ustavljenom rasporedu, to jest naredni petak u duploj količini definisanoj ugovorom o odvozu kućnog komunalnog otpada. Također obavještavamo korisnike kojima se prve subote u mjesecu vrši odvoz ambalažnog otpada da će se odvoz istog vršiti naredne subote, to jest 9. maja 2026. godine.

0: povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Poštovane radnice i radnici, cijenjene građanke i građani Gračanice, povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućujem vam iskrene čestitke uz duboko poštovanje prema vašem trudu, predanosti i svakodnevnom doprinosu razvoju naše zajednice. Gračanica sa ponosom nosi epitet od posla čaršija, ne samo kao nadimak, već kao istinsku sliku našeg duha. Ovdje se rad cijeni, znanje poštuje, a uspjeh gradi marljivošću i odgovornošću. Naši privrednici, obrtnici, radnici i poduzetnici primjer su kako se upornošću i zajedničkim djelovanjem može izgraditi snažna i stabilna lokalna ekonomija. Upravo vi, vrijedni ljudi Gračanice, temelj ste našeg napretka. Vaša energija, inovativnost i spremnost da stvarate čini naš grad prepoznatljivim širom Bosne i Hercegovine, ali i širi. Grad Gračanica će i dalje biti pouzdan partner svima koji svojim radom doprinose razvoju, stvaranju novih vrijednosti i jačanju naše zajednice. Naša obaveza je da gradimo ambijent u kojem se rad poštuje, inicijativa podržava, a rezultati cijene. Neka nam ovaj praznik bude podsjetnik na značaj rada, ali i solidarnost i međusobno uvažavanje. Sretan vam 1. maj, Međunarodni praznik rada. Gradonačelnik Sanmir Džebo.
1: Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
6: I ako ćemo to da radimo,

0: To. Prvi put.
1: Hoćemo, svakako hoćemo.
0: Ako ćemo.
1: Hoćemo.
0: Ja bih predložila da se ne persira.
1: Aha, u pravu ste, mislim. U pravu si.
0: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Građanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: Ni parketi, gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Uz Terme Master uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Term Master, jer prava temperatura čini razliku.
4: Ekonomsko propaganda.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
6: I ako ćemo to da radimo?
7: To.
6: Prvi put.
7: Hoćemo, svakako hoćemo.
6: A ako ćemo?
7: Hoćemo.
6: Ja bih predložila da se ne persira.
7: Aha, u pravu ste, mislim. U pravu si.
6: Naravno, ja sam uvijek u pravu. Prvi

koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Poštovane radnice i radnici, cijenjene građanke i građani Gračanice, povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućujem vam iskrene čestitke uz duboko poštovanje prema vašem trudu, predanosti i svakodnevnom doprinosu razvoju naše zajednice. Gračanica sa ponosom nosi epitet od posla čaršija, ne samo kao nadimak, već kao istinsku sliku našeg duha. Ovdje se rad cijeni, znanje poštuje, a uspjeh gradi marljivošću i odgovornošću. Naši privrednici, obrtnici, radnici i poduzetnici primjer su kako se upornošću i zajedničkim djelovanjem može izgraditi snažna i stabilna lokalna ekonomija. Upravo vi, vrijedni ljudi Gračanice, temelj ste našeg napretka. Vaša energija, inovativnost i spremnost da stvarate čini naš grad prepoznatljivim širom Bosne i Hercegovine, ali i šire. Grad Gračanica će i dalje biti pouzdan partner svima koji svojim radom doprinose razvoju, stvaranju novih vrijednosti i jačanju naše zajednice. Naša obaveza je da gradimo ambijent u kojem se rad poštuje, inicijativa podržava, a rezultati cijene. Neka nam ovaj praznik bude podsjetnik na značaj rada, ali i solidarnost i međusobno uvažavanje. Sretan vam 1. maj, Međunarodni praznik rada. Gradonačelnik Sanmir Džebo.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko, propagandno, borbo.

consciousness. And we are we.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiramo.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: A hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put. Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: Ko?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put. Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.